من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روزهاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره باز به یک آبادی، روزهاست میگردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازی گوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

خاکی و صمیمی و گرم، واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره، یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا، یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریم.

0: تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل، ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه درگیری داشتن. خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم میخواسته لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگی من خب رفته بودن.
1: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
0: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگی منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چینی تلفنشون رو چند روز قبل اصلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
1: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
0: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خودنه که اشتباه بشه.
1: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
0: بله برادرم، اونم مثل این که قراره

0: در اینقدر عکسش این برنامه پخش شد برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو هیچ چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در فرودگاه تهران آمدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله،
1: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتونم پدرتونم قبلن، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
0: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز، یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی. و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
1: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
0: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندام تو روزنامه ندام چاپ کنیم و خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
1: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
0: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
2: شوقی طبیعانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما به استکهلم بریم، به شبی که برای یک پژوهشگر ایرانی با مهمترین جایزه حرفه‌ایش همراه شد و در این حال موسیقی هم بخشی از روایت اون بود. شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، شهر استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوان‌ترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1 میلیون کرونی خودش رو از دستان پادشاه سوئد دریافت کرد. کاوه مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانه

گذشت درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم ورشکستگی آبی متمرکز بودند، وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگر ممکن نیست. کاوه مدنی زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته‌ها، هشدارها و دغدغه‌های او پاک نشد. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است. او به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد شبی پاسخ داده که همراه با مهمترین جایزه زندگی حرفه‌ایش ترانه سلطان قلب‌ها رو هم بر صحنه برد.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها، سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد نمیمد بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمعهای خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد، مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولا جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یک مقاله نیست و مجموعه از سالها است. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت میگرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. من نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به این که شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو میشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش، و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کمان که در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه‌ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت‌ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقام های دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتن ها، این دور شدن ها، این ماندن ها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، میخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن موثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قرب بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بعد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم، و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون، خودمون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. میدونیم که خب خیلی هامون حسرت میکشیم حتی از دوری، یعنی که نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: از کاوه مدنی میشنیدید، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، که جایزه موسوم به نوبل آب رو دریافت کرده. اما از آب، یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی، به پرسش گسترده تر درباره ظرفیت کشورها بپردازیم. چرا بعضی کشورها با منابع محدود ثروتمند میشن و برخی دیگر با وجود ذخایر عظیم زیرزمینی همچنان گرفتار فقر و رکود باقی میمونن؟ در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت‌های اقتصادی مهمی تبدیل بشن. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون، اما در زمره کشورهای غنی جایی نمیگیرن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگهای معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگهای معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگهای معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما به یک نام مشهور سر بزنیم، نامی که شهرتش رو البته نه چندان به نیکی و راستی به دست آورده، راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی که به دلیل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنجشنبه در 84 سالگی در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد زندگی او در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
4: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌گذراند. دادگاه‌های بین‌المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل‌کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سال‌های 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. ما به سری بزنیم به یک رابطه قدیمی، رابطه قدیمی بین انسان و سگ، رابطه ای که پژوهشی تازه نشون میده شاید از آنچه که تصور میکنیم عاطفی تر و دقیق تر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که سگ ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنند و حتی غم و شادی درونی آدم ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه برای 12 سگ دریافتند که در بخش های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
5: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید و میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم بهتون تا ساعت 7 شب که یک بار دیگه با شما خواهم بود، همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا خواهان مذاکره با ایران نیست، تهران به دنبال توافق است. سنتکام میگوید صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. سازمان اطلاعات سپاه در مورد احتمال شکلگیری از اعتراضات جدید هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری منتشر کرده است که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا معرفی شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجینیا آمریکا قرار گرفته. دونالد ترامپ همزمان در شبکه تروث سوشال نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت به دیپلماسی همچنان ممکن است، اما آمریکا باید سیاست فشار را کنار بگذارد و برای اعتمادسازی اقدام کند. این موضع‌گیری ها همزمان با سفر نخست وزیر قطر به تهران مطرح شده است که قطر میگوید هدف از این سفر کمک به کاهش تنش ها و فراهم کردن زمینه گفتگو میان ایران و آمریکا بوده است. و در خبری دیگر فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین المللی کشتی ایرانی اکنون باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماهای اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری دیگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران هستند. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی های عمومی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برده. در این بیانیه همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر اقدامی که به گفته اطلاعات سپاه آرامش و انسجام ملی را برهم بزند تاکید شد. این هشدار در شرایطی منتشر می شود که همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، نگرانی های مقام ها و رسانه های حکومتی از شکل گیری اعتراضات تازه افزایش یافته است. و در خبر دیگر رسانه‌های دولتی سوریه روز جمعه اعلام کردند که احمد اشعر رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه را به قصد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. پیشتر مظلوم عبدی اعلام کرده بود که طی توافق نیروهای قصد با دولت مرکزی سوریه، نیروهای دموکراتیک به عنوان یک نیروی نظامی منحل و در ساختار نظامی سوریه ادغام خواهند شد. خبرگزاری فرانسه توافق ادغام را پیروزی بزرگی برای اشعر توصیف کرده و نوشته این پایانی است برای امیدهای دیرینه کردها برای خود مختاری. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سفید، کاخ نروژ اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان در اسلو درگذشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، تلگرام یا اینستاگرام رو باز میکنید و میبینید تیتر یک همه خبرگزاری های دنیا اینه: آغاز جنگ جهانی سوم به خاطر افتادن یک بسته بیسکویت ساق طلایی در مرز بین المللی. خنده داره، نمیخندین؟ ولی اگه فکر میکنید تاریخ بشر پر از دلایل عمیق، فلسفی و استراتژیک برای کشت و کشتار بوده، باید بگم متاسفانه سخت در اشتباهی. آخه اجداد ما سر چیزایی لشکرکشی کردن و آدم کشتن که شما امروز حتی حاضر نیستید سرشون با بغل دستیتون توی مترو و اتوبوس جر رو بحث کنید. به اپیزود مسخره ترین، بی خودترین و خنده دارترین بهانهای جنگ در تاریخ خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 88 شوخی با تاریخ، یعنی جایی که ما سعی میکنیم توش تا حد امکان سر به سر تاریخ و تاریخ نشینان بذاریم. اصولا هم دوستان، ما همیشه وقتی کتاب های تاریخ رو باز میکنیم اونجا همه چیز خیلی شیک با ابهت و پر از واژه های گنده مونده مثل هژمونی منطقه‌ای، توازن قوا و ژئوپلیتیک و این حرفا نوشته شده. آخه این مورخ ها شال خیر نبینن، عادت دارن خرابکاری ها و حماقت های اجدادمون رو کادو پیچ کنن و با روبان تحویل ما بدن. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا موتور محرک تاریخ نه نبوغ ناپلئون بوده و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بوده از لجبازی بچگانه، غرور بیجا، شکم پرستی و البته مثلا حضور حیوانات زبون بسته. امروز قراره با هم یه ورقی به کتاب تاریخ این ماجراها بزنیم تا ببینیم چطور یه سطل چوبی، یه گوشه کنده شده، چند تا پیراشکی خامه‌ای و یه خوک سیب زمینی خور سرنوشت میلیون ها آدم رو عوض کردن.
8: این یک بازگشت به گذشته.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: داستان اول ما برمیگرده به سال 1325 میلادی توی ایتالیا. اون زمان ایتالیا مثل الان یک پارچه نبود، هر شهر برای خودش یه حکومت جداگونه، یه پرچم و البته یه ارتش فوق‌العاده بیکار داشت. اونجا دو تا شهر همسایه بودن به اسم مودنا و بولونیا. این دوتا مثل استقلال پرسپولیس های قرون وسطا بودن، از سر تا پای همدیگه لامصبا متنفر بودن. اینا یکی طرفدار پاپ بود، یکی طرفدار امپراتور روم. از قدیم و ندیم هم به خونه هم تشنه بودن و حقیقت این بود که اینا فقط دنبال یه بهانه بودن که برن یه کرمی به اون همسایه بغلی بریزن و برن رو اعصابشون و در نهایت هم یه شر بزرگی بپا کنن، که موفق شدن. این شر اینجوری بپا شد که یه شب چند تا سرباز سرخوش و ملنگ همینجوری مثل گاف سرخه رو میندازن پایین و از مودنا میان تو خاک بولونیا. وارد شهر میشن، میبینن هیچ کس هم حواسش نیست، اینجا از سمت خودشون هم خرت و خرتره. پس میرن کجا؟ میرن سراغ یه چاه آب وسط شهر، سطل چوبی چاه رو میدوزن و خوشحال و خندان برمیگردن مودنا. نمیدونم اصلا برای چی. بولونیایی ها، یعنی همینا که اینا رفته بودن سطلشون رو دوزیده بودن، صبح پا میشن میبینن ای دل قافل سطلشون نیست، که اینا هم که اصلا رو سطلشون حساس. شهردار بولونیا فوری جلسه اضطراری تشکیل میده که
9: به مقدسات ما توهین شده، شرافت شهر به تاراج رفته، سطل ما الان دست دشمنه، چی کار کنیم؟ ایو الناس، ایو هل بولونیاییون.
1: خلاصه شرایط حساس کنونی اعلام میشه و بولونیا با یه ارتش 32,000 نفری لشکرکشی میکنه سمت مودنا که چی؟ که تو سطل ما رو دزدیدن. ظاهرا سطل، میگم خط قرمز نظامشون بوده. این مودنای هم که کلن 7000 نفر بودن درهای قلعه رو میبندن و آماده نبرد میشن. نتیجه چی میشه؟ جنگی به نام نبرد زاپولینا بین این شیرین احوالان در میگیره که به عنوان یه درگیری خونین قرون وسطایی بیش از 2000 کشته میده. سر سطل آخر مودنا جنگ رو میبره، سطل رو هم پس نمیده و به عنوان نماد فتح الفتوحاتش میاد سطل رو میآویزه به برج کلیسای جامعه شهر. جالبش اینه که هنوز هم بعد از 700 سال اگه برید مودنا، اون سطل چوبی مسخره هنوز از برج شهر آویزونه و بولونیایی ها هنوز هم چپ چپ بهش نگاه میکنن، ولی دیگه روشون نمیشه سطل در رو نشون مامانشون بدن بگن سطل نه. حالا فکر کردید حماقت تموم شده؟ نه دیگه، قرار شد به این مقدار حماقت راضی نباشید عزیزان. اجازه بدید بریم به 400 سال جلوتر، این ایتالیایی ها رو ول کنیم، بریم به سال 1739 میلادی. اون موقع امپراتوری بریتانیا و امپراتوری اسپانیا روی کارائیب کلکل داشتن و یه ناخدای انگلیسی به نام رابرت جنکینز با کشتیش رفته بود اون حوالی که گارد دریایی اسپانیا جلوشو میگیره. خلاصه افسر اسپانیایی با این جنکینز درگیر میشه و با شمشیر یک تیکه از گوش ناخدای بخت برگشته رو میبره. منتها این ماجرای گوش این بنده خدا جنکینز همینجا خاک میشه. تا کی؟ تا 8 سال بعد مخالفان دولت در پارلمان انگلیس که میخواستن به اسپانیا حمله کنن، یعنی دنبال بهانه بودن، جنکینز رو صدا میکنن که بیاد تو صحنه علنی مجلس. جنکینز هم کم نمیاره و وقتی میخواست بره مجلس دست میکنه تو شیشه ترشیاش، یه شیشه به خصوص رو برمیداره و وقتی میره تو پارلمان یا همون مجلس شیشه ترشیه رو در میاره، درش رو باز میکنه و لاله خشکیده و گندیده گوشش رو نشون لرد ها و نمایندگان میده. عجیبن غریبو، مجلس منفجر میشه، نمایندگان با فریاد با گوشا و با جنکینز ها و با اسپانیا ها کروات ها و کلاهگیس های خود را به زمین میکوبند و فریاد میزنند هی ها من جنکینز، ما گوش ندادیم که امروز این قباحت ها را تحمل کنیم، گوش شرافت بریتانیا بریده شد اصلا. اینجا دیگه پادشاه رسما اعلام جنگ میده و جنگ معروف به جنگ گوش جنکینز شروع میشه که 9 سال تمام طول میکشه و 10000 نفرم توش کشته میشن فقط برای اینکه از یه گوش نمکسود شده خونخواهی بشه. حالا البته بهانه زیاد بوده، این دیگه خیلی بهانه زشتی بوده. و بالاخره اینطوری ماجرایی که البته پشتش گفتم سالها دعوای تجاری و استعماری خوابیده بود به اسم یه گوش، اونم فقط لاله گوش، وارد تاریخ میشه. حالا حلزون شنوایی بود، پرد سماک چیزی بود، آدم میگفت آره ولی لاله آخه. خلاصه جنگی میشه با اون همه کشتار که امروز تقریبا هیچ کس دلیل اصلیش، یعنی دعوای تجاری بریتانیا و اسپانیا رو به عنوان کینه اصلی دو کشور یادش نیست، ولی همه یادشونه که گوشبری از یه بنده خدایی به اسم جنکینز بهانه چه جنگی شد و چقدر آدم رو به کشتن داد. حالا باز خوب گوشش بود البته، اگه مثل آقا محمد خان جای دیگه‌شو بریده بودن چی کار می‌کردن؟ اعصاب نداشتم واقعا این آمان.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
15: اینم بازار، همه بارا مونده، همه یا سرشون تو گوشیه یا دارن چرت میزنن. آمیتی
16: همه معتاد شدن دست این بازار.
15: آمیتی چیکار کنیم درست شه؟
16: انشالله به یاری پروردگار همه مون از گرسنگی میمیریم، بازار درست میشه.
17: و این هم صف چک های برگشتی کاسبان در آستانه ورشکستگی.
18: 14 میلیون، 35 میلیون، 14 میلیون، 40 میلیون، 38 میلیون، 40 میلیون، 1 میلیارد و 100، 40 میلیون، 30 میلیون، 35 میلیون، 35 میلیون، 11600، 30 میلیون، 30 میلیون، 30 میلیون، 70 میلیون، 44 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، 100 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون، 25 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 43.
17: و فاجعه ای دیگر جلب شدن توجه برخی از ناظران غمگین و حیرت زده به موضوع ترویج تنفروشی برای پرداخت اجاره محل زندگی بود که موضوع جدیدی نیست، اما با این شرایط اقتصادی ابعاد هولناکتری به خود خواهد گرفت. اینکه زنان ناتوان از پرداخت اجاره خانه می توانند به عقد موقت صاحب خانه در بیایند، یعنی صیغه مالک شوند و مالک به جای پول تنفروشی اجاره خانه را از زن نگیرد. برای این کار جلسات فقهی برگزار می کنند تا زنان بینوای معتقد را از عذاب وجدان برهانند.
19: این فاجعه رو ببینید که اینجا عکسش رو دارم به شما نشون میدم. بررسی فقهی عقد موقت مستأجر یا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره. سخنران دکتر فریبا الاسفند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نویسنده و پژوهشگر ملی و بین المللی در حوزه زن و خانواده. میدونید این چه فاجعه ایه؟ میدونید دیگه بدتر از این نمیتونه وجود داشته باشه در یک مملکتی؟ این خانم که من اتفاقا رفتم اسمشم سرچ کردم در سایت حوزه، رزومش قشنگ در اونجا دیده میشه، سمینار برگزار میکنه که جدیدم نیست، از سال 1401 این سمینارها داره برگزار میشه که مسائل فقهی رو بیاد بیان بکنه راجع به این که اگر شخصی که مستأجر بود نتونست اجاره خودش رو پرداخت بکنه، بتونه با صاحبخونه توافق بکنه و در ازای خدماتی که به صاحبخونه میده اجارش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره خونه برای میلیون ها نفری که در ایران مستأجرن و خونه ندارن. قطعا خیلی ها به این مسئله تن در نمیدن، اما چه بسیاری داریم که واقعا توانایی رو ندارن. چه بسیار مادرانی رو داریم که تنها هن، فقط فرزند دارن، دستشون به یه جا بند نیست و برای اینکه تو خیابون نمونن ممکنه به این کار تن در بدن. اوج سقوط انسانیت رو ببینید در یک مملکت مذهبی به کجا میرسه که با صابخونت رابطه برقرار بکنی به جای پول اجاره. خب این رو بعدها میشه در جاهای دیگه هم تعمیم داد. خب این رو میشه بعدن در جاهای دیگه هم گسترش داد. برای بقالی ها این اتفاق میتونه بیفته، برای مکانیکا هم میتونه این اتفاق بیفته، برای هر صنفی در این جامعه میتونه اتفاق بیفته که شما نتونی دستمزد رو بدی، نتونی پول رو بدی و جور دیگه بخوای جبران بکنی. و این جامعه کثیف سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی از این چیز کمی نیست. بعد به خاطر این مسئله خون گریست. هر جای دنیا این رو عنوان بکنی به عنوان فاجعه و به عنوان یک موزل اجتماعی و حتی به عنوان یک جرم میشه او رو نشون داد. اما جمهوری اسلامی به راحتی میاد در اسم لوای خدا و پیغمبر و شرع همه چیز رو عادی سازی میکنه تا به مقاصد کثیف خودش برسه. تاریخ از شما به عنوان کثیف ترین قوم تمام ادوار ایران یاد خواهد کرد.
17: به این دلیل است که بسیاری از معترضان ایرانی فقط به قیمت دلار و نان و آب و برق و بنزین اعتراض ندارند، بلکه میگویند اینها بهانه و جرقه است برای سرنگون کردن حکومتی که اقتصاددانش میگوید زودتر بنزین را گران کنیم که کمتر بکشیم و زن فقه خواندهش راه شرعی تنفروشی زنان فقیر را در ازای مبلغ اجاره خانه هموار میکند.
20: یه روز به ماسدوق اعتراض داریم، یه روز به گرونی دلار. حاجی اینا بهانه است. ما به خود شما اعتراض داریم، به زندگی سگی که برامون ساختین، به اینکه شب و روز میدونیم و به جایی نمیرسیم، به اینکه آقاهاتون آقازادهاتون بدون اینکه کار کنن زحمت بکشن سوار بنز و بی ام و. حاجی ما به ریشه اعتراض داریم، به این همه بی‌عدالتی، به این همه فقر، به این همه فساد. ما به خود شما اعتراض داریم. دلار و ماست و دور بهونه است.
17: حامیان ارزشی حکومت اما میخواهند تا سپردن پرچم این نظام فاسد و آلوده به دست امام زمانشان مقاومت کنند و در برابر این مردم بایستند و آنها را قتل عام کنند. مغزشویانشان همانها را هر روز بیشتر با توهمات میفریبند و میگویند رزق و روزی دست خداست، نگران نباشید.
21: من روز بوده 1,000,000 بوده تو حسابم، اندازه 10,000,000 رفتم کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم و خشبه خود این 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1,000 تومن، دلار 1,000,000,000 تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومنی، دلار 1,000 تومنی، تش یه عدده، اون رزق شما میرسه.
17: ارزشی هایی که این حرف ها در گوششان خوانده می شود این شبها در خیابانند و ادای ترامپ را در می آورند و تسبیح می چرخانند.

نسل 57 که رفاه و عظمت ایران را در دوران پهلوی به توهمات ایدئولوژیک و مذهبی فروخت، همچنان در خیابان است و برای رژیمی که آورده پرچم میچرخاند و نظارگر فلاکت مردم ایران است. امیر فرخی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره این نسل ویرانگر و بدهی آنها به شاه نوشته: شاه نادان به تعبیر منتقدانش بخش بزرگی از همین مردمی را که امروز پرچم به دست گرفته اند و انقلاب کرده اند از نظام ارباب و رعیتی بیرون آورد. به جای کار کردن برای ارباب به آنها زمین داد تا برای خودشان کار کنند. بسیاری از این نسل در نوجوانی و جوانی برای اربابان کار کرده بودند. برای خودشان و فرزندانشان مدرسه ساخت، آموزش علوم و مهارت‌های روز را گسترش داد و تغذیه رایگان مدارس را فراهم کرد. حدود 60 سال پیش طرح‌های سپاه دانش و سپاه بهداشت را اجرا کرد تا آموزش و خدمات درمانی را به دورافتاده ترین نقاط کشور برساند. در شرایط کمبود پزشک از پزشکان خارجی از جمله پزشکان هندی و بنگلادشی نیز استفاده شد، آن هم در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای منطقه با کمبود شدید پزشک روبرو بودند.

0: این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت راه میانداخت. امروز برعکس شما میبینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده تر و خونه گنده تر و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
1: لطفا به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است. به شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت های حساب شده بتوانید سختی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی میکنید محیطی کاملا شاد و نشاط انگیز و غذایی که میخورید لذیذ و پوشاکی که میپوشید تمیز و نظیف باشد.
2: این حسرت و اندوه گریبان ایرانی را رها نخواهد کرد که چه داد و چه گرفت. هرچند که اکثریت خاموش ماندند تا اقلیتی وحشی و خونخوار این تغییر را به کمک قدرت‌های جهانی در ایران پدید بیاورند. برخی در آن زمان به مردم سرمست و شیفته از راندن شاه گفتند بد خواهید دید و پدرتان در خواهد آمد.
3: ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
4: ایمان دارم به این موضوع. من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم من به مردم ایران گفتم.
3: من پیش بینی میکنم ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
2: پس از آن سالها گذشت و هر سال مردم بیشتر دریافتند که چه معامله زیانباری کردند. بعضی از 57 ساکت ماندند و بعضی ها هم اعتراف کردند به اینکه چه اشتباه هولناکی بود انقلاب 57. اما دیگر چه سود؟
4: اون چیزی رو که شما سال 57 میخواستید این بود؟ اگر این بود، چون 57 ما اشتباه کردیم.
5: خودم کردم که لعنم بر خودم. بفهمیم که چه کرد.
6: آیندگان نفرین خواهند کرد ما رو. تک به تک ما رو نفرین خواهند کرد.
3: ما اشتباه کردیم. از همون اول اشتباه کردیم.
7: یه سری باورهای ما بود که خیلی درست نبود. من معتقد بودم که سیاست‌های اقتصادی شاه درست نیست، پیشرفته زیادی نشده علاقه. الان معتقدم که نه، اینجوری نبوده. خیلی از برنامه‌های شاه درست بوده.
3: خب تو این 44 سال ما چه کردیم؟ به خاطر اینکه ما مدیریت نداشتیم، توانایی نداشتیم. بایستی قبول بکنیم، باید روحانیت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم، ما توانایی نداشتیم، ما قدرت نداشتیم، ما علمشو نداشتیم. روحانیت برای این کار ساخته نشده بود.
6: امروز کارنامه هممون مردودیه، کارنامه همه مردودیه. به فرزندانمون، به آیندگانمون جوابی نداریم بدیم.
5: نگاه بکنیم در این 40 سال چه کار کردیم، چون همه کارهایی که در این 40 سال کردیم خراب بود. نتیجهش هم اینه که میبینیم یک کشوری که به سرعت داشت پیشرفت میکرد، قدرت برجسته منطقه بود، از رشک جهان شده بود در حقیقت.
8: من البته اصلا معتقد نیستم که همه فعالیت های اقتصادی زمان شاه اشتباه بوده. البته این فهم امروز منه. من این فهمو تو سال 56 نداشتم، تو سال 55 نداشتم، تو سال 57 هم نداشتم.
9: انقلاب 57 اگرچه یک فاجعه تمام عیار برای ایران و ایرانیان درست کرد، اونجا اشتباه بود. به خاطر اینکه بعداً فهمیدیم اون نظام یک نظام توسعه گرا بود، در حال ساخت ایران بود. در مجموع یک تجربه، ما نمره امروز موفق و نمره قبولی بهش میدیم در ساخت ایران.
7: مثل که پهلوی

0: یا خیلی هم بد نبودن میدونی، و بعد میان یقه منو میگیرن میگن واسه چی علیک پهلوی انقلاب کردین؟ نونتون نبود، آبتون چه دردی داشتین؟ واسه چی آقا علیک پهلوی شماها انقلاب کردین؟ هم ما رو بدبخت کرد، خودتون به جهنم، ولی ما رو بدبخت کردین. دهه 60 رو بدبخت کردین، دهه یعنی نسلای بعد از انقلاب شما بدبخت کردین با انقلابتون اینها. در حالی که وقتی شما نگاه میکنین، در حالی که شما وقتی نگاه میکنین سال 57 که انقلاب شد، ما از نظر اقتصادی وضعمون اصلا و ابدا بد نبود، اصلا قابل مقایسه نیست با وضع امروز. ما در حال پیشرفت اقتصادی بودیم. اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود، قطعاً ظرف یک دهه دیگه ایران واقعاً از نظر اقتصادی یکی از موفق‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هر چه در این جهان.
2: اما تو این وضعیت که سگ میزنه گربه میرخصه و اصلا معلوم نیست مملکت کی به کیه، خاتمی هم به حرف اومد.
3: آقا ما حیاتمون در جنگ، باید با جنگ ادامه بدیم. من اینو خودم شنیدم، اول آمریکا رو پدرش در میاریم اینجا، بعد میریم تو آمریکا، تو قلب آمریکا باش میجنگیم. با کدوم واقعیت؟ منم احساساتم جلیه دار شده که رهبرم رو کشته، خون آدم میباره از چشمش. اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشه. ببینیم مصلحت کشور، مصلحت نظام.
2: بله بله، خاتمی هم با اینکه از کشته شدن موشلی جریه دار شده، اما میگه الان دیگه وقت احساسی تصمیم گرفتن نیست و به جای جنگ کردن باید به دنبال مذاکره و همون تفاهم نامه بود. یعنی یه تفاهم نامه میگفت 10 تا تفاهم نامه از دهنش میریخت. اینا
3: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا رول پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداره و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا گفته متعهد
2: باشه. بابا حالا دیر اومدی، نخوا زود بری. اون تفاهم نامه منقضی شد، اصلا اون 2 ماهه بود، 60 روزه بود، آمدی جانت به قربانم، ولی حالا چرا؟ خود ترامپ هم به این نتیجه رسید که با آخوند نمیشه تفاهم کرد. یعنی حتما باید خودش تجربه میکرد، تجربه زیسته 90 میلیون ایرانی رو به هیچ جاش نگرفت. حالا جالب واکنش صدا و سیما به حرفای خاتمی بود. یه برنامه‌ای دارن ارزشه، 3 تا کارشناس نشستن دوره هم، قشنگ به سبک سبزی پاکونی قدیما میشینن بحث سیاسی میکنن. یعنی یکی این میگه، یکی اون میگه، کلا همینجوری برنامه رو اینجوری میبندن دوره هم دیگه. یه کارتونی بود سکله پوک، یادتونه؟ نه البته قصدم من جسارت به کارشناس این برنامه که نیست، یه دفعه نمیدونم یاد این کون کارتون افتادم. حالا اینا اول تو این برنامه که داشتن، اول یه جوری شروع کردن پرداختن به صحبت‌های خاتمی، واقعا برگ و بار من ریخت. گوش کنین اینا.
4: جناب دکتر اسلام و مسلمین دکتر خاتمی، شخصیت فرهیختشون واقعا هم ایشون خیلی شخصیت فرهیخته. حالا چه چیزی میخونم از نوع پیام حضرت امام که درباره فرهیخته بودن آقای خاتمی شکی نیست.
5: واقعا من فکر میکنم خود جناب خاتمی هم اون تعابیری که بعضیا به کار بردن از طرفدارانشون،
4: نه حد و ناسی زیر این آسمون نیست. از نظر شخصی با آقای خاتمی صحبت کرده باشه، نگه ایشون شخصیت بسیار مؤدب، بسیار نجیب.
2: عجیبه، عجیبه. یعنی اون خاتمی که ممنوع همه چی و اصلا ممنوع فلان اینا، چی خبریه به ما بگین؟ یعنی قرار دوباره اصلاح طلبا رو از تو انبار در بیاریم بذاریم تو ویترین؟ نمیدونم. دوست عزیز با شما هم. یه لحظه اجازه بدید. نشدین دیگه ایشالله اونم پیچوندین. اوکیه به نظرتون؟ نمیدونم، من برای خودتون میگم میکنی اوکیه بقیه شن. که گفت ما داشتیم این بار برای ورژن جدید سید عباشوکلاتی که الان توی این صحبت‌های اخیرش با فیروزه‌ای یا بین خاکستری و فیروزه‌ای شده بود، خودمون آماده می‌کردیم که دیدیم نه، اون اولش اینا دون پاشیدن، داشتن بازی میکردن، هی الکی میبردنش بالا برای اینکه با لودر از روش رد بشن. اولم که بحث فتنه 88 رو سریع گذاشتن وسط که خاتمی زیادی خوشی زیر دلش نزنه.
4: البته در این حال فراموش نکنیم یک ماجرایی در این کشور اتفاق افتاده، فتنه اتفاق افتاده سال 88
2: اینا.
4: جرم آشکاری رخ داده، تلاش شده رأی مردم نادیده گرفته بشه، آقای شهید ما ایستادن نگذاشتن،
5: از جمهوریت دفاع کردند،
4: دفاع از جمهوریت بوده، اون باید جدا نه بررسی بشه.
2: بله.
4: اگر صلاحی بود نظام یک روز بهش رسیدگی بکنه، رسیدگی خواهد کرد. این ما داریم یه بچه شخصی رو میگیم، کسی ممکنه جرم به اون بزرگی مرتکب شده باشد، اون سر جای خودش.
2: بله.
4: نظر شخصی هم آدم مؤدب و متین و فرهیخته ای باشه، هیچ منافاتی پس این اشتباه نشه.
2: بله، این اشتباه نشه، یعنی یکی ممکنه مؤدب و فرهیخته و نمیدونم لطف عالی مستدام باشه، ولی خب اصلا قاتل زنجیره‌ای باشه یا بدتر از عوامل فتنه ای باشه که آقای شهیدشون رو یک بار داد تا مرز شهادت برد و اون ماجرای جان ناقابلی دارم اینا پیش اومد. در ادامه دیگه شمشیر رو از رو میبندن، میرسه به اینجا.
4: تأکید آقای خاتمی روی اینه که یک شکافی بین حاکمیت و مردم وجود داره. و این شکاف طوریه که یه دسته‌ای هستن طرفدار نظام، هن یه دسته‌ای هن،
2: یه
4: جمعیت انبوهی هم هستن که خب مخالف نظام هن.
2: خب
4: نوع دیدن این تصویر غلطه.
2: همینه دیگه،
4: یک دسته‌ای با جمهوری اسلامی مخالفن.
2: چی میگی؟
4: خب این که اصلا فکر نمی‌کنم خیلی سوال داشته باشه. بله مخالفن، ولی اکثریت عظیمی با جمهوری اسلامی مخالفن. خب این نیست آقای خاتمی، باز من اشاره میکنم از مسئولین کشور که هستن بخواید خدمت شما بفرستن، اونها که دولت فعلی خب قبول داره آقای خاتمی روز ارادتمندان آقای خاتمی.
2: بله.
4: هستن دیگه، با یک اشاره حتما میفرستن نظرسنجی ها رو شما ببینید.
2: بله نظرسنجی ها رو ببینی، نظرسنجی ها خب همه قاعدتا تابلو دیگه، نظرسنجی ها که همه میگن جمهوری اسلامی بالای 80% جان فدا داره، حالا یه 10% هم کسانی هستن که حالا منتقدن به حکومت، خب تهش هم یه 9% هم مشکل دارن مثلا با سیستم و اساسا مخالفن، 1% آخرش هم هستن میمونه دیگه معاندین و ضد انقلابن. بعد اون چند ماهی هم که اینترنت کل کشور رو قطع کرده بودن برای این بود که این 1% رو بتونن کنترل کنن. متوجه این؟ باور نمیکنین؟ آمار و نظرسنجی ها رو بگین دفتر ریاست جمهوری براتون بفرسته ببینین مطالعه کنین. حالا اینش که خوبه، در ادامه جالبتر هم میشه اینا.
4: ما هم نمیگیم آقای خاتمی اسرائیلی ها شو وکلا، من خدا شاهده واقعا همچین چیزی به ذهنم هم خطور نمیکنه، اما واقعا حرف اسرائیل رو دارن میزنن.
2: خاتمی اسرائیلیه،
4: خواست اسرائیل رو دارن میگن. اما حالا بیام یه نمونه ببینیم، وقتی میگیم اسرائیل یا کسانی که کاملا در جبهه ضد جمهوری اسلامی ایستادن رو دارن میگن. صحیفه امام جلد 21.
2: بله.
4: من این رو اگر دوربین بتونه بگیره که از چی دارم من این رو نقل میکنم.
2: بله.
4: صحیفه مبارک حضرت امام.
2: چرا ماچ کرد کتابو؟ چرا صحیفه امام هم ماچ میکنن مگه؟ من فهم کردم ماچ کردن فقط مال قبل از باز کردن مثلا کتاب مخصوص قرآنه. چرا اینو ماچ کرد؟ حالا نمیدونم چرا صحیفه امام آورد. حالا من چون طولانیه دیگه همشو چیز نمیکنم، من خلاصه خودم بگم. این داشت اونجا توی صحیفه جملاتی از امام رو در مدح خاتمی میخوند که نمیدونم این فرزند اسلام است و فرزند ما است و این آدم فرهیخته و فاضل است و فلان است و فلان و اینا، یعنی هی داشت اینو هی میبرد بالا و بالاتر و بالا و بالاتر خاتمی رو، که اینجوری از اون بالا با سر یعنی محکم راهی زمینش کنه. بعد صحیفه امام رو میذاره زمین، میگه این خاتمی اون دوره بود. بعد میره یه کتاب دیگه برمیداره میاره، میگه الان سفیر سابق شاه توی انگلیس تو لندن یه کتابی نوشته در مورد خاتمی اینا رو گفته، و اینجا داره از اون کتاب دوم به اسم در خدمت تخت طاووس نوشته یه پرویز راجی اینجوری نقل میکنه.
4: بجه من عذر میخوام بابت چیزایی که میخوام بخونم، ولی میخوام بخونم دیگه، چه کنیم چاپ شده.
2: خواهش میکنم.
4: تاریخ و فاتحان مینویسند و خمینی فاتح شد، البته داخل کوروش امام هم گذاشته، ولی من دارم اصل متن پرویز راجی رو میخوام. تاریخ و فاتحه ها می نویسند و خمینی فاتح شد. در نظر بسیاری در داخل و خارج ایران زمامداری آیت الله بشارت دهنده تلیعه تجرید حیات مهدویت اسلام بود. دیگران آن را آغاز نوعی دوران ظلمت شمردند و حکومت روحانیون را برگشت به ارزش‌های قرون وسطایی خواندند. و اما استثناء در این میان به زعم من سیمای تحسین برانگیز سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران است. مؤمن بودن این مرد صلاحیت و شایستگی وافر او را چشمگیرتر می‌کند. هدف والای او در با وجود آوردن یک جامعه مدنی بر پایه حکومت قانون آرزوی بر حق اکثر روشناندیشان این قرن است. بالاخره
2: همینو می‌خواستی آقای خاتمی؟ چرا سفیر شاه توی لندن که حکومت آخوندها رو برگشت به عصر حجر میدونه باید اینجوری هندونه زیر بغل تو یکی فقط بذاره؟ بی خود نبود که عبای شکلاتی رو گذاشتی کنار فیروزهی پوشیدی، یه خبری بوده؟ البته خب در ادامه هم میان از زوایای دیگه میان صحبتهای خاتمی رو بررسی میکنن و آثار مختلفی از بی‌بصیرت بودن و نمیدونم هم نوایی با اسرائیل و سازشکاری با دشمن و همه اینا رو از دل حرفاش میکشن بیرون تا تهش این پیام رو به ایشون و دار و دسته اصلاحات برسونن که این دیگ اگه چپه هم بشه دیگه قرار نیست برای اصلاح طلب ها بجوشه، لااقل دیگه حالا این نظر این سکله یعنی همین این ستا مجری چیز کارشناس چیه همین صدا و سیماست. حالا تو آقای خاتمی هی وسط این بلبشو بیا بی بیانیه در کن و بگو تفاهم نامه و پارازیت ایجاد کن در کار برادران ولایی، تا یه دفعه میبینی ببین تهش اسناد ارتباطت با موساد و اسرائیل هم میریزن وسط. حواست باشه. آیت الله خمینی is dead.

0: بعضی وقتا که فکر میکنید دیگه اینا توی پلشتی صدشونو گذاشتن و دیگه بیشتر جا ندارن، باز یکیشون از یه جا یه آسی رو میکنه که اصلا انگوش به چیز میمونی به دهن. الان گوش بدین، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر هستن، دارن درباره قتل مهسا امینی حرف میزنن.
1: دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد، مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب میخوابه صبح نمیشه.
0: به درک واصل شد، اونی که به درک واصل شد یکی دیگه بود، تا 6 ماه هم تو یخچال نگهداریش میکردین، جرأت دفن کردنشو نداشتین، اون به درک واصل شد. ببین اینا حتی اینقدر شعور ندارن که بدونن این عبارت رو حداقل درباره کسی که خود اون خامنه ایشون هم برای ظاهرسازی گفته بود از شنیدن خبر فوتش دل منم سوخت نباید استفاده کرد. عجیبه. البته واکنش های مردم و خانواده مهسا امینی انقدر محکم و قوی بود که در عرض چند ساعت نماینده حتاک به غلط کردم افتاد.
2: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم، در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
0: بله، یعنی خود ملایری ها قطعا دچار شرم نیابتی شدن که یه چنین اورانگوتانی نماینده شهرشونه. نماینده که نمیشه گفت، چون عملا انتخابات درستی که نداریم مردم بخوان مثلا بین حسین قلی و اورانگوتان اولی رو انتخاب کنن. اینه که ملایریای عزیزم ناراحت نباشن دیگه، ما درک میکنیم. به هر حال توی هر شهری بالاخره یه چهار تا اراذل لوباش هم پیدا میشه که اکثرا به برکت جمهوری اسلامی میشن وزیر و وکیل دیگه، این تابلوه. اما دوستان این وسط راستی کسی فهمید این نوید محمدزاده چرا یهو فاز یاسر عرفات برداشت؟ تو صفحاتش یه سری تصاویری منتشر کرد از خودش با پرچم و با چفیه فلسطینی و با لباس فلسطین و پرچم و اینا، و خب این عکسو که گذاشت یکی از بزرگترین موجهای آنفالو از طرف مردم به سمتش سرازیر شد. به روایتی میگن حدود 1 میلیون نفر آنفالوش کردن، که خب البته کاملا هم قابل پیشبینی بود. خب کلا مردم ایران به اسم فلسطین و لبنان و اینا آلرژی دارن دیگه، که حق هم دارن. بعد اون وقت تو میای با پرچم فلسطین سلفی میگیری میذاری همه جا. بعد جالبه وقتی حمله ها بیشتر شد اومد با یه حول اصلا عجیب غریبی، والا کاری نداریم، ولی یه حالی داشت، خلاصه اومد اینجوری توضیح داد فازشو.
3: قبلا هم از فلسطین حمایت کردم، الان هم کردم، در ادامه هم میکنم. چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمی کنم، اصلا حال نمی کنم.
0: خیلی خوب باشه،
3: قطعا هم تو همیشه فلسطین رو انتخاب میکنم. هر کسی هم که توی زندگی دوست داشتم و سوره بود برام، از مارادونا عاشق بود تا کریستیانو رونالدو، همین دو قلم کافی که برای من بر من حجت تمام شود که طرف چی باید بایستم.
0: باشه، حالا با اسرائیل حال نمیکنه دیگه، مگه زوره؟ فقط من نفهمیدم این حجت بر من تمام شد یعنی چی؟ یعنی آخه یعنی چون مارادونا و رونالدو طرفدار فلسطینن تو هم باید طرفدار فلسطین باشی؟ یعنی واقعا الگوهای بهتری از دوتا فوتبالیست خارجی نبود که جهانبینی سیاسی خودتو باهاشون کالیبر کنی؟ حالا به هر حال خودت میدونی آقای محمدزاده، اما خب دفعه بعد خواستی جانگولر بزنی به عشق فلسطین. من فقط یه چیزی میگم یادت باشه، یعنی یادت باشه که جمهوری اسلامی از شکم و از دارو و درمان خیلی از ایرانی ها، از برادرها خواهرای خودت رفقای خودت زد تا برسونه به دست برادران فلسطینیت. برای همین هم هست که مردم کهیر میزنن وقتی حتی پرچمشو میبینن، چه برسه به این که ببینن یه ایرانی داره پرچم فلسطین تکون میده و فلسطین فلسطین میکنه. درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اگر محتواهای ما رو دوست دارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. اما نوید محمدزاده رو همینجا رهاسازی کنیم، بریم سراغ حجت الله عبدالملکی. خیلی وقت ازش خبر نداریم، یه زمانی وزیر کار در دولت رئیسی بود، خیلی سوژه میساخت برای ما، خیلی هم بود توی برنامه میآوردیمش. این بزرگوار در یکی از تجمعات خودجوش ارازشه رفت پشت میکروفون و اینطوری فرمودن.
4: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، دیده ببینید چقدر همه چی گران شده.
0: بله
4: بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچی که همه شما استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور.
0: خیلی خب، حالا باش، اصلا تو رئیس چی؟ رئیس کل بانک مرکزی بابا، حالا حرفتو بزن دیگه. یه پرچم هم انداخته رو دوشش 5 برابر خودش، اصلا یه وضعیتی. تریلی هم که مناسب و مشاغلشو نمیکشه. حالا گوش بدیم ببینیم که چی میخواد بگه. بالاخره بگو.
4: با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
0: نه بابا، حتی 1% گرانی های چند ماه اخیر ربط، حتی 1% ربطی به جنگ نداره. این همه تو گفتی من نمیم اینم اونم اقتصاد تو فلان، با اطلاع هم گفت، با اطلاع هم عرض میکنی. خب میگفتی اصلا به چی ربط داره؟ ما تکلیف خودمونو بدونیم، اون که به اون ربط نداره خب به چی ربط داره؟ نکنه اینم تقصیر مردمه؟ ها؟ تقصیر ماست اونم دیگه. به خدا آدم میترسه یا نگیرن ببرن یکی از همین مردم و فردان بگن سلطان گرانی اعدام شد و از این حرفا. به هر حال فعلا خبر خوب برای ارازشه اینه که جنگ چیز خوبی است و باعث گرانی نمیشود، که هوچ ممکنه باعث ارزونی هم بشود. اما از قالیباف چه خبر؟ به شدت مشغول برگزاری جلسات غیر حضوری مجلسه. هر روز مجلس دیجیتال رو باز میکنن، نماینده ها با وبکم در جلسات مجلس شرکت میکنن. قالیباف این روزا همچی اعتماد به نفس زیادی هم پیدا کرده، یعنی دیگه ببین فکر کنم همین روزاست که بگه مشتبای در کار نیست، من خودم رهبرم، که اونم اصلا دیگه ظاهرا داره سر و صداش در میاد که مثل این که مشتبای در کار نیست. حالا تا وقتی که تایید بشه فعلا همینجوری نصف نیمه نگرش می‌داریم، برمیگردیم بهش. همین چند روز پیش هم توی جلسه مجلس تصویب قانونی موسوم به قانون ضد نفوذ رو وتو کرد، به این بهانه که اینا چیزای پوچ و مهملیه و نباید وقت مجلس با این چیزا گرفته بشه.
5: بدون شک الان موضوع کالابرگ از موضوعات مهم و فوری ماست.
0: کپون
5: موضوع نیروهای مسلح حتما از موضوعات مهم و موضوعات فوری ماست.
0: بله.
5: به عنوان مثال، لذا ما نباید فکر و ذهن و ظرفیتمون رو در کشور معطوف به یک موضوعاتی که پوچ
0: گفت
5: مهملن بکنیم.
0: بله پوچ، باز دوباره گفت پوچ. بعد این هر چی میگذره این چرا زورش بیشتر میشه رو کلمات؟ آدم حس میکنه این الان یه چیزی ازش در میره رو تک تک کلمات، هی فشار میدی چرا اینقدر؟ حالا دیگه من نمیدونم، خود اعضای مجلس البته بهتر میدونن که من باقر این حرفا رو واقعا همینجوری گفته یا برنامه داشته که این قانون جدید مربوط به جلوگیری از نفوذ در کشور رو بایگانی کنه، یه نفس راحتی بکشه. البته فعلا، البته دستگاه قضایی هم بگم فعلا سر شلوغ دارن با عوامل اشاعه فساد و فحشا در جامعه مبارزه میکنن. مثل چی؟ مثل ایشون.
6: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای عمارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ای تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: بله، خانم هیوا سیفی زاده متوجه نیست که از نگاه آخوند و ارزشی زن اصلا نهج البلاغه هم بخونه باعث میشه مردا کنترلشون از دست بدن، به فساد و فحشا کشیده بشن. دیگه سعدی و زدن زیر آواز و اینا که دیگه جای خود داره. به هر حال بند تنبون این جماعت شلتر از تار عنکبوته. خانوما باید خودشون مراقب باشن، کاری نکنن که خدای نکرده یه طوری بشن. و به هر حال متاسفیم از این اتفاق. ممکنه شما هم تا الان شنیده باشید، این خبر رو دیده باشید. خانم هیوا سیفی زاده بود، صحبتاشو شنیدیم. الان بخوایم بریم گوش بدیم یه کوتاه اجرای خانم هیوا سیفی زاده رو که مستاق ترویج فساد و فحشا بود از نگاه قاضی. اگه ارزشی یا آخوندی چیزی هستی داری گوش میدی، یه دقیقه گوش نده به گناه نیفتی. آره

دقیقاً برای همین اجرا و همین آواز و چهچه زدن این خواننده خوب کشورمون به زندان محکوم شدن، چرا که ارازشه رو به حالت فحشا رسوندن. فقط کاش من بدونم اینا چی میخورن که اینجوری با یه بشکن یا با یه چهچه زدن کلن میرن تو فاز فحشا و از صراط مستقیم و راه خدا دور میشن.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که هر چی که دستمون برمیاد و بتونیم انجام بدیم که شما نازنینا رو در کنار خودمون داشته باشیم و شما از دست ما راضی باشید. امروز روز جمعه یا آدینه 28 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 6 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو داریم ذره ذره با همدیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08 23 98 و 08 98 38 43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07 40 439 81 94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. هوای بسیار زیبایی رو در بیرون از استودیو داریم، الان حدود 22 درجه بالای صفر است، و ولی ذره ذره ابرها بیشتر و بیشتر میشن تا اون رگه بارانی دیگه نصف شب تقریبا به همون برسه و شنبه رو برای ما بارانی نگه داره. از نصف شب بادها هم یه ذره بیشتر میشن به خاطر عبور این جبهه هوا. اگه اجازه بدید یه نگاهی گذرا به همین وضعیت داشته باشیم و این تمام شنبه که بارانی میمونه، یه رگه بارانی خیلی کوچولو هم برای روز یک شنبه احتمال عبورش از روی ما هست و این چرخش ها همینجور ادامه خواهد داشت و در طول هفته آینده به صورت گذرا میان و میرن دیگه عزیزان. دیگه بالاخره ذره ذره داریم به پاییز نزدیک میشیم. الان 6 شهریور ماه هست در کشورمون ایران که دیگه با شروع مهر ماه عملا پاییز میاد، اما این شهریور هر دفعه اسمش میاد تمام 4 ستون بدن من میلرز، یاد تجدیدی ها و امتحان دادن ها و کلاس های اضافه در مدرسه رفتن ها و آخ. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. ولی در صورت روز شنبه، ببخشید روز دوشنبه 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز سه‌شنبه 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز چهارشنبه 19 درجه آفتابی و باقیش هم دیگه دور و بر 17-18 درجه که حالا باید صبر کنیم ببینیم در طول هفته چه جوری پیش خواهد رفت. خورشید ساعت 5:37 دقیقه صبح طلوع کرده، 19:59 دقیقه غروب خواهد کرد، 14:22 دقیقه روز، 9:38 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. باطرم که براتون گفتم به غیر از شنبه، از یعنی همین امشب نصف شب تا ساعت 10-11-12 صبح یه ذره به خاطر عبور اون چه هوای بارانی و اینا یه مقداری باطرا بیشتر میشن و بعد دوباره کمتر خواهد شد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان در حال سوختن هستند و 48 درجه بالای صفر رو دارن تجربه میکنن. همچنان بندر عباس 36، همدان 33، کرج 35، کرمانشاه 29، قزوین 36، سرندج 36، شیراز 37، تهران 36، یزد 38، زاهدان 37، ارومیه 30، تبریز 33، ساری ابری 28، قم 41، مشهد 35، کرمان 34، اصفهان 38، گرگان ابری 31 و عراق 36 درجه بالای صفر است و آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز که روز 28 ماه آگوست هست، هیچ روز مخصوصی نداریم. اما قاعدتا اگر که بخشای خبری سوئد رو دنبال کرده باشید، از دیشب وقتی که دربار نروژ اعلام کرد که پادشاه نروژ حالش خوب نیست، هارالد پنجم، و چون مشکل خونی پیدا کرد، عفونت خونی پیدا کرد، و بعد دیگه به خانواده و همه گفتن که بیاین بیمارستان نزدیکان که ایشون دیگه امیدی به بودنش نیست. اما مردم نروژ چه کردن؟ مردم نروژ اومدن و یک سری چندین هزار نفره در بیرون بیمارستان، بیرون کاخ پادشاهی و اینا، خلاصه جمع شدن، دسته های گل گذاشتن، شمع گذاشتن و میدونستن که هر لحظه در صورت خبر خواهد اومد که ایشون فوت خواهد کرد، که همین هم شد. ساعت 6:35 صبح امروز 28 ماه آگوست ایشون در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. حالا من یه مقداری در مورد ایشون دارم که سایت استکهلمیان یه مطلب جالبی رو گذاشتن که براتون میخونم، اما برای من یکی از همین سایت های خبری خیلی جالب بود، خیلی مانمک بود که چیز همه تفسیرها و حرفا و صحبتها و همه اینا جای خودش، اصلا هیچ کاری با اونا نداریم. در رابطه با ایشون نوشته بودند آدمی که عاشق نروژ بود، پدر جان طرف پادشاه نروژ بود، سالها حکومت کرده بود، اصلا زاده نروژ بود. خب دیگه آدم پادشاه نروژ باشه که نمیتونه عاشق سوئد باشه که، خب عاشق نروژ باشه دیگه. یه تفسیری میکنن که اصلا باور نکردنی. اما در صورت نروژ در سوگ هارالد پنجم پادشاه محبوب نروژ در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. یا نروژ در سوگ هارالد پنجم پادشاه محبوب نروژ در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. به نوشته سایت استکهلمیان.com به اعلام دربار پادشاهی نروژ، هارالد پنجم پادشاه این کشور که از یک هفته پیش در بستر بیماری بود به دنبال یک دوره بیماری و عفونت باکتریایی خون در ساعت 6:35 بامداد روز جمعه 28 ماه آگوست و در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. هاکون ولیعت نروژ و ملکه سونیا همسر پادشاه تمامی برنامه‌های رسمی خود را لغو کرده و در آخرین لحظات زندگی پادشاه در بیمارستان دانشگاهی اسلو در کنار بستر وی بودند. پیش از این و در روز پنجشنبه یوناس گارستوره نخست وزیر نروژ نیز سفر برنامه‌ریزی شده خود به آلمان را به دلیل وضعیت پادشاه لغو کرده و مسعود قرهخانی رئیس پارلمان نروژ نیز سفر رسمی خود به ایسلند رو نیمه تمام گذاشته و به کشور بازگشته. میدونید که آقای مسعود قرهخانی گذشته ایرانی دارن. هارالد پنجم پس از درگذشت پدرش اولوف پنجم یا اولاف پنجم در سال 1991 به پادشاهی رسید و به مدت 35 سال پادشاه و رئیس کشور نروژ بود. او در زمان درگذشت مسن‌ترین پادشاه در قید حیات اروپا به شمار می رفت. هارالد پنجم از محبوبیتی گسترده در نزد مردم کشورش برخوردار بود. به دنبال انتشار خبر درگذشت وی هزاران نروژی راهی قصر سلطنتی در اسلو شده و دریایی از گل در محوطه بیرونی قصر قرار دادند. هارالد پنجم در سالهای اخیر چندین بار به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده بود و همچنین به کمخونی مبتلا بود. هارالد پنجم نوه عموی فردریک نهم پدر ملکه پیشین دانمارک مارگرت دوم و همچنین با چهار نسل واسطه پسر عموی شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت دوم بریتانیا و ایلند شمالی و نتیجه ادوارد هفتم از پادشاه‌های بریتانیا و در خط جانشینی تاج و تخت بریتانیا بود و همچنین نوه عموی گوستاو پنجم جد اعلای کارل گوستاو شانزدهم پادشاه کنونی سوئد بود. خاندان سلطنتی از 18 نوامبر 1905 در نروژ پادشاهی کردند. خانواده سلطنتی گلوکسبرگ این بدان معناست که این خانواده با مدت 120 سال بر تخت سلطنت نروژ تکیه زدند. خاندان سلطنتی به دنبال انحلال اتحاد بین سوئد و نروژ در سال 1905 به قدرت رسیدند. پس از جدایی نروژ کاملا مستقل شد و به پادشاه خود نیاز داشت. پس از یک همه پرسی تاج و تخت به شاهزاده دانمارکی کارل پیشنهاد شد. او پذیرفت، به نروژ نقل مکان کرد و با نام سلطنتی نروژی هاکون هفتم از دودمان گلوکسبرگ بر تخت سلطنت نشست و 52 سال سلطنت کرد. پس از او فرزندش اولوف پنجم پدر هارالد پنجم بر تخت سلطنت نشست و به مدت 33 سال پادشاه نروژ بود. به دنبال درگذشت پادشاه هارالد پنجم در روز جمعه و بر اساس قانون اساسی ولیعهد هاکون فرزند 53 ساله بر تخت سلطنتی خواهد نشست و پادشاه نروژ و رئیس رسمی و تشریفاتی کشور خواهد بود. پادشاهی نروژ در کنار دو پادشاهی سوئد و دانمارک در اسکاندیناوی از دموکرات‌ترین، مرفه‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و در اکثر شاخص‌های جهانی در رتبه‌های نخست قرار داره. که اگه اجازه بدین تراوت ولیعهد نروژ آقای هاکون که الان 53 سالشه که خب در خبرها هم بسیار در موردش چند وقت گذشته شنیدیم که الان 53 سالشه و قراره که پادشاهی نروژ رو دیگه از امروز حالا به البته یه سری مراسم داره داشته باشه. تصویرش هم میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. تصویر پادشاه فوت کرده یا نروژ هم در اینجا داریم. البته ایشون دیگه در این اواخر واقعا از نظر جسمانی اولا با عصاهای دو دست حرکت میکرد، مشکل بینایی داشت، یه مقداری مشکل فیزیکی بسیار داشت، ولی خب دیگه این یک باکتری به بدن ایشون نفوذ کرد، باعث چرک کردن در خون شد. هر چقدر سعی کردن که این چرک‌ها رو از بین ببرن دیگه بدنش نکشید و امروز صبح درگذشت. ما هم به خانواده پادشاهی نروژ، دانمارک و سوئد تسلیت میگیم از طرف همه بچه‌های همسفر. بعضی وقتا وقتی که آدم فکر میکنه برای اونایی که میگن مرگ بر شاه، با خودم فکر میکنم میگم که شمایی که میگید مرگ بر شاه، آیا پادشاهی سوئد، پادشاهی نروژ، پادشاهی دانمارک، پادشاهی اسپانیا، پادشاهی انگلستان، اینا هم پادشاهی هم دیگه بالاخره، اینا که دم دستمونن، دور و برمون داریم میبینیم، شما این پادشاهی رو آیا مرگ بر بهش هم میگین و آیا میتونید با جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی مقایسش بکنید؟ به همین دلیل هستش که این کلمات مرگ بر ها یه علامت سوال بزرگی رو به وجود میاره. آیا جمهوری اسلامی رو میشه مثلا با جمهوری فرانسه مقایسه کرد؟ سوال های قشنگیه دیگه. پس همونطوری که میبینیم عملا نوع حکومت زیاد مهم نیست، حکومت پادشاهی پارلمانی، پادشاهی مشروطه است، پادشاهی نمیدونم، اون چیزی که در قالب اون حکومت به مردمش داده میشه اون مهمه. آیا مردمش رو دوست داره؟ آیا مملکتش رو دوست داره؟ داره زحمت میکشه برای اون؟ یا فقط یک اسمه، پادشاهی یا جمهوری؟ در صورت امیدوار هستم که در نوع دید خودمون، مدل رفتار کردنمون، حرف زدنمون، اینا همه یک علمی خوابیده باشه پشتش، یک دانشی خوابیده باشه. دهن رو باز کردن و حرف زدن این روزه همه میتونن بکنن. یه میکروفون و یه دونه تلفنی یا یه دوربینی میخواد و یه کامپیوتر کوچولو بذاری و هرچی از دهن در میاد به این ور اون ور بگی. ولی چی گفتنت خیلی مهمتر از اون نشون دادنت. خوشبختانه قوانین هم که وجود داره، قوانین اگر که کسی بهتون توهینی کرد بر روی شبکه‌های چیز عکستون رو گذاشت، عکس خانوادتون رو گذاشت، توهین کرد، حرف زشت زد، به اسم نمیدونم کامنت اومد دریوری بهتون گفت، سریع برین پلیس عمل بکنید، چون این دور زمونه نادانها بیشتر از دانها هست. امیدوار هستم که این اتفاقات برای ما در سوئد نیفته، ولی در هر جای جهان، هر جایی، هر کسی بهتون توهین کرد، بدونید که در این مملکت قانون وجود داره و قانون پشت و پناه شما خواهد بود. اینو بهتون قول میدم. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ باقی خبرها.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتا شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: بربر دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ باحال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صدای گرم حمید راستی و کار زیبای آتشبس رو میشنویم که با اینکه یک سال از این کار گذشته هنوز در صدر کارهای زیبای برنامه‌های رادیویی در سراسر جهان هست.

0: Christmas.
1: Du lyssnar på Radio Hamsafar. Stockholm! Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar. FM 94 Stockholm. Radio Hamsafar. Mer energi, mer musik, mer puls.
2: خب بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد، سری بزنیم به خبرها، یک نگاهی بندازیم ببینیم در مورد کشور عزیزمون که هرچی بخوای خبر هست، یعنی خبر پشت خبر، اصلا باور نکردنی. اما بریم سراغ روزنامه سوئنسکا داگبلاد تایسون، بریم یه سری بزنیم ببینیم که پریروز چی نوشت. باور نکردنی نه، ببینین. من برای شما که از طریق تصویری با ما هستید نشون بدم، نگاه کنید. اینم از این عکس مشتبه رو گذاشته، عکس این دست راستیه که اون رضاییه، چی اسمش، که تمام آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و دشمنای سپاه‌ها و اینا اعلام کردن آقا ما با این اصلا کاری نداریم، حیف گوله که ما به این بزنیم، ولی هی همش میگه منو میخوام بکشن. حالا در اصل اون وری هم که دیگه خودتون میشناسینش، کاری نداریم. روزنامه سوئنسکا داگبلاده تیتر زده آیت الله اوسین لیگ، یعنی آیت الله غیبی شفافه دیگه، اینقدر شفافه دیده نمیشه. ریکته گورت امت ایرانسک هکستالی اداره هاردوت، یعنی میگه که شایعاتی هستش که مشتبه مرده و خلاصه و سپاه پاسداران قدرت رو در دست گرفته. بابا یکی نیست به اینا بگه غیب میگین شما ها، خیلی چجوریه؟ خب ما هم میدونیم، ما چندین ماهی داریم میگیم. اما جالبیه رسانه های گروهی که در خارج از ایران هستن، اونه که داخل ایران هم که تکلیفشون معلومه دیگه، هرچی بهشون بگم مینویسن. اما رسانه های گروهی خارج از ایران برای من یه مقداری جالبه که انقدر دیگه حرفای این حکومت رو قبول دارن که عملا طوری مقاله می نویسن که انگار این مشتبه زنده است. قبول کردن که زنده است، قبول کردن که صدایی ازش نیست، تصویر ازش نیست، دستخطی ازش نیست، هیچی ازش نیست، ولی داره مملکت رو اداره میکنه. ببینیم بلاحت تا چه حدی میتونه باشه، از کوچیک و بزرگشون ها، از اون کوچولوترینه تا بزرگترین این رسانه های گروهی. ولی خب حالا در اصل سوئسکا بعد یه مطلبی هم برداشته نوشته و نوشته که سپاه اومده مملکت رو در دست گرفته و نمیدونم از اینجور چیز میسه. خود اینا خودمون بلدیم، اینقدر زحمت نکشین، تیتر نزنید، صفحه درست نکنین، حیفه ها. ما گفتیم در منطقه فاگشتا عزیزان که جنایت هفته گذشته انجام شد در مدرسه به نام برینل سکولان انجام شد و یه بابایی با شمشیر پاشد رفت اونجا و خلاصه یکی از دخترای مدرسه رو کشت و دو تا سه تا دیگر رو زخمی کرد. خلاصه پلیس اومد و با گوله زد تو پاش و دستگیرش کردن. بعد یه جوان دیگری رو دستگیر کردن که همکاری داشته با ایشون و می‌خواسته عین همین عمل رو در استکهلم انجام بده، که خوشبختانه پلیس موفق شد گرفتش. مشخص شد که نمیدونم در این شبکه تیک تاک و اینا فیلم گذاشته بودن و آن بالاخره دعوا سر جون اون بیچاره 17 ساله، دختر 17 ساله بود که رفته اون مدرسه علم و دانش بیاموز. امروز ساعت 12 ظهر یک دقیقه در اجتماعی بود در اونجا، یک دقیقه دور هم دیگه جمع شدن، سکوت کردن به احترام به خانواده در اون به جوان درگذشته و خلاصه اونایی که تحت تاثیر قرار گرفتن. و امیدوار هستم که دیگه ما اینجور چیزها رو نبینیم، ولی این بچه ها، یه سری از این بچه ها، فرق ما بین

0: توی مونیتور و بیرون مونیتور رو نمیدونه. تمام مدت فکر و ذکرشون تو این تلفن است. پدر مادرام که اصلا انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار. بچه نشستن همینجوری داره دکمه فشار میده. آ چی داری فشار میدی؟ کجا داری میری؟ چی نگاه میکنی؟ چون حرف که تو با بچه نزنی که نمیفهمی تو مغز بچه چیه که. تا موقعی که حرف نزنی که نمیفهمی. بهش میگی فلانی؟ الان میام، الان میام، الان میام. یا اون فمینیتو، فمینیتو. بازم داره میزنی. ده دقیقه دیگه فلانی دوره میگه این کل صحبت که بابا دانشمندا اومدن تحقیق کردن دیدن در بهترین حالت در این دوره زمونه کنونی پدر مادرها با بچه هاشون یا با بچه شون حالی یکی یکی بیشتر از 7 دقیقه در روز حرف نمیزن. 7 دقیقه. از اون بدتر زن و شوهراست. 5 دقیقه. این کلوسی و قور زدن و اینا همه رو با هم دیگه جمع جور جور بکنی 5 دقیقه با زن و شوهر رو با هم دیگه حرف میزنن. 7 دقیقه هم با بچه هاش با هایی چگاه میکنن؟ آره من میگم یا خسته اومدن افتادن رو موب یا دارن غذا میخورن یا سرشون تو تلفنشونه یا دارن یه تلویزیونی نگاه میکنن. هر فرصه هستن که بزنیم سریاله چی شدین یا رو کوریه و بعد ژاپنیه و بعد ایرانیه و بعد فلانی اونو ترکه و همه اونو. یعنی عملا در دنیای امروزی، در دنیای امروزی اون چیزی که در این تلفن هست مهمتر از اون چیزی که بیرون این تلفن هست. مهمتره. مهمونی میری همه کلاهشون تو تلفن هست. آقا 2 ساعت اومدی طرف صابخونه 2000 کرون خرج کرده، گوش کیلوی 200 کرونه، گوش شرخ کرده و برنج و نمیدونم اینا رو حساب کنی سر زن همین یه لقمه برمیدارید 200 رفته بالا. اما نه احترامی نه چه کله همش تون تلفن. بگذر که حالا بگه اون چیز نیستش که. یک دختر خانومی رو پلیس امروز گرفتش. چرا که بچه های مدرسه رفتن به اولیای مدرسه گفتن، اولیای مدرسه رفتن به پلیس گفتن که بابا این در شبکه های اجتماعی اسلحه دستشه. دختر 16-17 ساله اسلحه دستشه، عکس گرفته فلان گرفته و اینا و خلاص پلیس امروز گرفتش تا تحقیق بکنن که اولا اسلحه از کجا آورده بوده، مال کی بوده، چون خونه رو گشتن چیز پیدا نکردن، ولی این چی اسلحه از کجا آورده بودی تو باش عکس گرفتی و برای چی برای خود با تو با اسلحه عکس گرفتی با اینکه میدونی کار غیر قانونیه، چرا گرفتی، چرا پسیرا کردی با اسلحه، کجا بوده، کی دستت داده بوده. خلاصه امروز رفتن گرفتنشو. بیاییم بریم سراغ یک دختر خانم 9 ساله. یک دختر خانم 9 ساله در کمون هوبو که متعلق به اوپسالا هستش، یه روزی مدرسه زنگ میزنه به پلیس، البته زنگ میزنه به کمون که آقا این بچه نمیاد، این دختر بچه 9 ساله نمیاد، نیستش، هرچم زنگ میزنیم به خانواده پیداش نمی کنیم. خلاصه کمون با پلیس تماس میگیره و مشخص میشه که مادر، البته این اتفاق سال سپتامبر 2024 افتاده بود، مادر بچه رو برداشته رفته پرو، ولی رفته پرو که بابایه نتونه بچه رو ببینه. در بهترین حالت هم یه تکسنگی زده بوده که بابایه بگه اولا کمستاس و خلاصه تموم شه بره. در ماه یولی امسال خانم تصمیم میگیره برگرده سوئد، مثل که دیگه در پرو و آمریکا و اینا زیاد بهشون خوش نمیگذشته، برگرده به سوئد که در فرودگاه آرلاندا دستگیرش میکنن به جرم این که خدای بزنم قانون را در دست گرفتن، یه همچی چیزهایی میشه بزنم میتونم کلمه فارسیش بزنم، خود مختاری کردن، یعنی مثلا بخواد که مثلا پدر بچه رو نتونه ببینه، در صورتی که خب هر جفتشون حضانت و اینا رو دارن. خلاصه مادره میگه چه کشکی چه پشمی، من به مدرسه زنگ زدم گفتم که ما اومدیم پرو پولم نداریم برگردیم، من تا پول جمع کنم و اینا خلاصه برمیگردیم که پلیس هم ده دست وردار پول هوابی 2 سال تموم بچه رو برداشتی بردی و خلاصه حالا یک دادگاهی دارن براش تشکیل میدن تا بالاخره ببینن چه مجازاتی برای این مادر. انلیت ماما هون هاده فور آفسیکت ات اوتروینده تیل سوریه من بهفده ساملال ایهوب پنگارتی ریسان. اینا هم مدل های جدیده دیگه، اینا مدل های جدید هستش. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم عزیزم جانم بفرمایید.
1: حاضر خبری بدم در تهران، یعنی در ایران داره اتفاق میفته. این نوه عمه من رو دختر بوده در بچه 15 ساله رو میدوزن، خیلی عنا شده که میبرن اعضای بدنه اینا رو میفروشن. بله بله بله نوید جان.
0: حالا پیداش کردن بچه رو یا نه؟
1: نه اصلا، یعنی یکی دوتا نیست، گزارش رفته که خیلی الان داره اتفاق میفته، یعنی همه جای ایران، یعنی این تهران بوده. بله میبرن اعضای بدنه این بچه ها رو میفروشن.
0: حالا امیدوار هستیم که صحیح و سلامت پیدا بشه و با آغوش خانواده برگرد.
1: امیدوارم، خواستم این خبرم بدم.
0: مرسی عزیزم، مرسی، سپاسگزارم که زنگ زدین و گفتین. بسیار ناراحت شدم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون.
1: زنده باشی.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار. هی داده بیداد. خلق اینم از این خبر. بریم سراغ بذاریم ببینم. بذاریم حالا یه خبر خوب بخونیم. خبر خوب بخونیم. حتما در مورد کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی جایزه آب استکهلم معروف به نوبل آب رو از پادشاه سوئد دریافت کرد. تصویری هم در هست که من اینو بهتون نشون بدم. این تصویر رو میبینید که در سمت چپ تصویر پادشاه سوئد رو میبینیم، در وسط صفحه هم که عکس این نازنین ایرانی تبارمون، کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی رو میبینیم. کاوه مدنی پژوهشگر و متخصص ایرانی مدیریت منابع آب و سیاست‌گذاری محیط زیست که در ماه مارس سال در ماه مارس سال 2026 برنده جایزه آب استکهلم شده بود، روز چهارشنبه 26 آگوست این جایزه رو ارزنده رو در استکهلم از دست کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد دریافت کرد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد این پژوهشگر ایرانی رو به دلیل پژوهش‌های پیشگامانه و رهبری جهانی او که شیوه مدیریت بحران‌های آب توسط دولت‌ها را متحول کرده شایسته این جایزه دانسته. این جایزه 1,000,000 کرون سوئد همراه با یک تندیس کریستالی است. کاوه مدنی در 44 سالگی جوان‌ترین برنده در تاریخ 35 ساله این جایزه است. پروفسور مدنی مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل متحد است که اصلی ترین اندیشکده سازمان ملل در حوزه آب به شمار می رود. جایزه آب استکهلم در سال 1991 تأسیس شد و هر سال با همکاری آکادمی سلطنتی علوم سوئد به افراد یا سازمان های اعطا می شود که فعالیت ها و دستاورد های چشمگیری در حفاظت از منابع آب جهان داشته باشن. کاوه مدنی در سپتامبر سال 2017 به دعوت عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به ایران رفت و به عنوان معاون بین الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت کرد. با این حال در فوریه 2018 و در جریان بازداشت فعالان محیط زیست مدنی، محیط زیست مدتی بازداشت شد و پس از پایان یک سفر کاری به خارج از کشور دیگر به ایران باز نگشت. پس از پایان یک سفر کاری به خارج از کشور دیگر باز به ایران باز نگشت و از سمت خود استفاده. اون حکومت دانشمند و پروفسور رو میخواد که بدن، پا میشین میری اونجا، میرین نمیم نوآوری کنید، فلان بکنید، بسار کنید، میگیرن میندازن تو زندان. در این که هر کاری که اینا دارن میکنن خلاف قانون بین المللیه، محیط زیست رو کثیف میکنن، آب رو کثیف میکنن. پس این همه آب، شما مشخصا نگاه بکنید، به محض این که این جنگ کوفتی شروع شد در سه مورد، رودخونه ها پر آب شدن، جمع رزا دریاچه ها پر آب شدن، هی میگفتن آی آی آی آی آقا بیا ببین اسرائیلی ها از یه طرف، ترکیه ای ها از یه طرف، آذربایجان، جمهوری آذربایجان از یک طرف، از این طرف موساد و از اون طرف سیایه، همه ابرای بارور مملکت رو برداشتن خشکشون کردن که ایران بیاب بشه. بعد که جنگ شروع شد و مجاب مکانها و مراکز سپاه زده شد، که در هر دفعه در هر روز در هر حرکتی، حالا در جنگ 40 روزه 13 روزه، همه اینا مراکز مهم سپاه زده شد، یک دفعه رودخونه ها پر آب شدن، دریاچه ها آبدار شدن، کارخونه های برق شروع کردن کار کردن، کمبود برق کم تقریبا از بین. چرا؟ اگه موساد و CIA و ترکیه و جمهوری آذربایجان و نمیدونم همه اینا میخواستن ایرانو بدبخت بکنن، چی شد؟ یه دفعه در وسط یه جنگی که میتونستن دیگه حساب بدبخت کنن، یهو خوشبخت کردن که. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه و دوروبریاش منابع طبیعی و منابع آب مملکتو برای کارهای نظامی خودشون داشتن استفاده میکنن. حالا که مراکزشون زده شد دیگه آبا رو چیکار میکنن؟ خب آبا میاد تو رودخونه و میاد میره تو دریاچه و اینور اومده. بعد مثلا این آقای کاوه مدنی پا میشه میره ایران که آبها رو ریاست کنیم، سازمان حفاظت محیط زیست ایران بری چی بگی؟ کدوم محیط زیست؟ هر کی رفت گفت آقا پلنگا رو نکشین، گرفتن زدن کشتنش. گفتن جنگلا رو خوش نکنین، گرفتن زدن کشتن یا انداختن تو زندان. هر کسی اومد هر تحقیقی کرد که نشون داد که سپاه داره گند میزنه به مملکت، که یا کشتن نشد خودش میبرن. بعد ادعاها که ادعاشون که دیگه اصلا دیگه نگو و نپرس، ادعا که دیگه نکن، هر کی بگه بالای چشت ابروه مامور موساده، هر کی بگه آقا ما غذا نداریم مامور آمریکاست، هر کی بگه آقا ما تامین اجتماعی نداریم، دارو نداریم، نمیدونم برق نداریم، میگه برق نداری که برق نداشته باش، مبارزه باید بکنی. تازه خانومایی هم که بدون سرپرست هستند و کرای خونشون رو نمیتونن بدن، براشون کلاسای فقهی میذارن که آقا صابخونه اومد گفت مایه، کاغذ رو بذار رو میز یه امضا بگیر که داداش یه ساعت کافیته یا دو ساعت، چند ماه عقب افتاده، سیغه رو بخون رسمی، کسی هم بیاد در خونه میگیم شوهرمونه، بریم تو رخت خواب کرایه رو در بیاریم. احتمالا اگه صابخونه حالا بخواد تو کرایه رو ببره بالا، مثلا ما این دو دفعه باید برم. آخه این شد وضعیت که عملا میان میگن آقا رسمی خدا گفته تو صابخونه پول غلط کرده، پول میخواد برو تو رخت خواب، همه چی هست خدا گفته. وگرنه میخوام بدونم این خانومه که همین اسمش اومد تو همین برنامه کوچه داشتیم در مورد صحبت میکردیم، این خانوم یا برنامه یه چیز بود مال صدای تو، یکی از این دو تو داره چی گفته؟ چی داره بگه که جلسه میذاره؟ 5 ساله داره جلسه میذاره، به خانوما یاد میده که این صابخونه اومد. بعدش هم که اومدن دیگه گفتن که خانوما دیگه اگه بخونن میتونن برن صیغه بشن، به شوهراشون هم نگن. والا به خدا وسط هالیوود هم بری این بحثات نیست، پیتون پلیس رو یادتون میاد همه با همه دیگه میخوابیدن تو اون فیلمه، تو پیتون پلیس هم به این شر و شوری نبود. بعد ما استقلال داریم، ما تمامیت ارضی داریم. آره داریم. 2398 درود بر شما.
2: درود بر شما جان آزادی.
0: قربان شما سپاسگزارم جانم.
2: آقا نوید عزیز گرامی، یه فرمایشات شما میکنی 100% متینه. شما ببین مملکت به کجا رفته. اینا مال همون چیزیه که من بهتون همیشه عرض کردم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، اینا دقیقاً یعنی کاریه که داره شیعه میکنه، کاری که داره شریعت میکنه. آقای نوید چرا ما نمیخوایم، چرا جرئت نداریم که مثلا وقتی صحبت میکنیم بگیم همه این چیزا از طریق چیه؟ تا ما شریعت و شیعه رو از رو مغزمون پاک نکنیم 200 سال دیگه این مملکت همینجوری. شما ببین به چه روزی افتادیم که یه زن بدبخت در بدر خانواده باید بیاد بره اجازهش که برداره بده بره وایس مثلا این کارو زشت بکنه. آخه کدوم کرامت، کدوم عدالت، کدوم انسانیت؟ کرامت انسانی یعنی چی؟ اون حیوانی که بالا میشه میاد به میگه به یه زن شوهردار میاد اصلا قبول کنه بگه مثلا بیا صیغه بشه فلان. ببین صیغه مال شریعت، تمام این بدبختی ها مال شیعه است. تا ما از اون مغزمون تک تکمون آیا زدی گرامی
0: آقا بخواد پا هم بکفاکم بکنی دارن میکنن تو کرنه
2: به هیچ جا نمیرسیم به خدا. 100 سال دیگه 200 سال دیگه اینا برن مثل همون 500 سال پیش که اون صوفی و صوفی بازی و نمیدونم شاه اسماعیل صفوی اومد بایستاد با زور شمشیر همه رو شیعه کرد، 200 سال دیگه ما همین بدبختی رو داریم.
0: در صورت به آرزو
2: مثلا من کارم تاکسیه توی آرلندو با ایسایه مثلا دو نفر اومدن، یه دو تا این بچه هایی که مثلا مال جنوب عراق بودن، زمان که خامنه‌ای اومد گفت خامنه‌ای زدن آخ چه بد شد فلان اینا، گفتم تو اصلا کجا اومدی؟ خب من مال عراق، من تو مسلمون نگودم. نه من مسلمون آدم باید یه انسان باشه، مسلمون مسلمون یعنی چه؟ من مسلمون است، من ایرانی هم. گوه ای خامنه‌ای رو زدن فلان، گفتم زدن تو رو بسش گریه کن، تو چی کار داری خود خامنه‌ای گریه عزاداری میکن سرش یارو میکنید به یه ترانس برقی داریم اونجا های عزاداری سرش میکنید به اونجا، ناراحت بود که خامنه‌ای رو کشته.
0: حالا بهش میگفتی کلتو نزن اونجا، پولشو ما باید بدیم، ما مالیات دهندگان باید بدیم.
2: داشت گریه میکرد زار زار، گفتم آقا تو مال کجا هستی؟ گفتم من مال جنوب عراق. گفتم آقا من مال ایرانم گریه نمیکنم، خامنه‌ای دجال قاتل تمام 45 سال تمام این مملکت رو نابودی کشیدن، دیگه چی کار ما میکنن آیا آزادی که مثلا این کرامت انسانیمون رو برامون یه ذره.
0: آقا تا موقعی که باج اونا میرسه
2: به خاطر اینکه ما باید جرأت کنیم، من شما هر کی بگیم آقا تا شریعت و تا این دین و دین بازی و شیعه رو تو مغز رو باید کن، تا میان حرف بزن میگه آقا عقیده مردم به عقیده احترام بزن. آقا چه احترامی؟ مملکت رو به کجا کشیدن؟ آقا چجوری آخون انسانی که داره زندگی میکنه به زن شوهردار میگه اصلا بیا طبقه بالا مال ماه قبل حساب کن؟ اصلا آدم به زبون میخواه بیا به تن بدنش میلرزه، کسی که عدالت داشته باشه، شرف داشته باشه، کرامت انسانی داشته باشه،
0: شما
2: انسان باشه.
0: شما از یه چیز رو اشتباه نکنین، اینا نمیگن که صابخونه بیاد بگه، به خانومه یاد میدن که اگه صابخونه اومد بهش بگو بیا کرایه رو جور دیگه حساب کنیم، که بندازن گردن زنه
2: اینا چیه؟ همه مال دینه، همه مال این شیعه چی نداره، این شریعتی که تو مغز که یارو رفته به حساب در آورده تو قرآن که آقا بیا صیغه چند ساعته. آقا یعنی چی؟
0: در اصل با سپاس گذارم که صحبت کردی. من
2: اینجا فجایه تو این عربه این که رفته بودن اونجا چیکار میکردن تو عراق؟ از سر مرز که میرفتن کاندوم بخش میکردن مستشون.
0: بله متاسفانه فیلم ها رو
2: دیدیم. پس ما باید عادت کنیم آقای آزادی. من شاید دوستان صدای منو بشنسن، منو میشنسن، عادت دارم به همه عزیزان، به همه شنوندا عادت کنیم بگیم آقا شریعت رو از این مغزمون دور کنیم. آقا ما شیعه بازی رو دیر بندازیم دور. آقا من به یارو میگم تو کجایی هستی؟ میگم مسلمان ایرانی هم. یارو اونجا نماز میخونه، قرآن میخونه، کرده. بهش میگم تو مسلمان ایرانی هم. میگم تو کردی، تو ایرانی؟ اول نمیگی من ایرانی هم، میگی من مسلمان ایرانی هم. بعد من بچه دختر 5 سالم کوچیکو داشت میگه کجایی هستی؟ میگم من ایرانی هم، من ایرانی هم. گفتم نگاه کن ایران رفته بودی اون قدیم که بودی آقای آزادی، خانواده همه نشسته بودم، من یه عمو دارم 85 سال. گفتم عمو شما کجایی هستی؟ همین بحثایی که شد اینا. گفتم من مسلمان ایرانی هستم. گفتم عمو من سوال میکنم 85 سالت کجایی هستی؟ گفتم من مسلمان ایرانی هستم. گفتم حالا نگاه کن دختر من الان 24 سالشه، اون موقع 5 سال. گفتم بابا تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی ام. گفتم بچه سوئد به دنیا اومده باش میگم کجایی؟ میگی ایرانی. هر چی به تو میگم میگی مسلمان ایرانی. اول بگو من ایرانی ام، بعد اگه من بهت گفتم دین چه بگو من مسلمانم، بگو من زرتشتی ام، بگو من مسیحی ام.
0: در اصل سپاسگزارم ازتون.
2: این آقا آزادی که ما باید شریعت رو از مغزمون پاک کنیم. همه این بدبختی ها مال دینه، مال شیعه است. باید شیعه زدایی کنیم،
0: ما افراطی‌گری رو
2: از خود آدم شروع کنه تا بقیه بعد ما ایشیم تعریف کنیم ایران اینجوری کرد، از اون رژیم اونجوری، دلار اینقدر، آمریکا اینقدر، بعد تا طرف حرف میزنیم که آقا نه اونا خوبن اینا بدن.
0: من سپاسگزارم از شما، من سپاسگزارم از شما، آرزوی تعطیلات خوبی براتون دارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. تصویری که الان دارید میبینید، میبینید که یک خانواده این تهران سال 1405 یعنی الان در زیر پل هوایی که روی یک خیابون روی یک اتوبان زده خانواده با یک بچه کوچیک دارن زندگی میکنن، لباساشون رو شستن. تصویر رو دارید میبینید، این بجای زندگی کردن این خانواده ایرانی هستش. بله، اینجوری ایرانو مستقل نگه داشتند، اینجوری ایرانو به امن نگه داشتند، اینجوری ایرانو سربلند نگه داشتند، اما به در فکر و ذهن خودشون مردم بدبخت اینجوری دارن زجر میکشن، اما نه به جای امید دارن نه به آینده امید دارن، فقط و فقط دارن در این ور و اون ور دنبال یک خدا و پیغمبری میگردن که یه جایی بهشون کمک کن. 98-38-43 جانم درود بر شما، 98-38-43. آها یه لحظه مذارت میخوام. جانم درود بر شما.
3: درود فراوان، خسته نباشه نوید جان.
0: قربان شما، مرسی.
3: آقا یه کوچیک، اول اینکه امروز شما دو بار باید دستتون بدید، دیروز یادت رفت چون عجله داشتی تا ما خدافزی نکردیم.
0: من شهرمنده حضورتون
3: دوشمن چرم. دو با من در تایید فرمایشات همه راجع به همین دین و اینا یه تکه کلامی هستش که خیلی سال گفته میشه که و اونم اینه که هیچ ایرانی مسلمون نیست و هیچ مسلمونی هم ایرانی نیست. تمام. روز و روزگاری خوبی داشته باشید. اینو دوستان ما در ذهن خودشون بسپارن که ما ایرانی هستیم نه مسلمان.
0: من سپاسگزارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
3: تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. ببخشید 23-98 بفرمایید.
4: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
4: سلام نوید جان، واسه که این دوست هم وطنمون یه خود خونک بشه لطفا اون نواره هستش که میگه اینا قیافه‌شون شبیه چی و چی و بس
0: حالا پیداش میکنم میذارم. آره اون الان وقتشه. آره چشم بروی چشمم بروی چشمم حتما الان پیداش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارت. ببینین عزیزان، من یه چیزی واسه تون بگم. من حالا اگه الان حرف بزنم یه دفعه دوباره آدم رو میبندن به این بر اون بر. من به طور کل دارم میگم سکنه نام 98-38-43. الو، نه اون دوستمون که زنگ زدن قطع نکردن، این دوستمون چرا قطع کردن. جریان این شکلیه، شما اصلا به طور کلی نگاه بکنید، دین وقتی که افراطی‌گری توش بیاد به گند کشته میشه. حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، بهایی باشه، اسم مسلمون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ایدئولوژی های سیاسی وقتی به افراطی‌گری کشیده میشه گندش در میاد. در کشور ما حق داشتن دین رو هم از شما گرفتن. یعنی میگن دین اونیه که ما میگیم، اونی که ما میگیمه. قدیما هر کسی میتونست دین خودش رو داشته باشه، به مدلی که داشت. یعنی طرف مسلمونه نشسته بود با ارمنیه، داشتن توی عرق فروشی عرق هم میخوردن، پیانگی نه به این به اون کار داشت نه اون به این کار داشت. در شهرهای مختلف ما این همه یهودی و نمینا داشتیم، کس با کس کار نداشت. ولی در این دور زمونه الان اینها نمیگن که دین شما آزادی، میگه دین اونیه که من دارم بهت میگم. برعکسش بگی میگیرم میکشنش، چون خدایی که اینا در موردش صحبت میکنن با خدایی که مردم قبول داشتن زمین تا آسمون پر میکن. قدیما طرف میگفت به نام خداوند بخشنده مهربان، الان شما نگاه میکنی خدایی که اینا درست کردن نه بخشنده است نه مهربان. اگه بخشنده بود که خب این همه فقر و بدبختی و بیچارگی نبود. اگه مهربان بود که خب این همه بکش بکش و نمیدونم انتقام گیری و اعدام و تیراندازی و نمیدونم تیربارون و اینا نبود. یعنی اینا یه خدایی برداشتن و بردن که با همه خدای اون آدمایی که در ایران بودن فرق میکردن، فرق میکن. و این مردم این وسط موندن، شما من حرفای این دوستمون رو میشنم، میدونم چی داره میگه، چون ما در ایران مسلمان شیعه زیاد داریم. خب ایشون حرفش منطقیه، یه مملکت رو دیده به چه بدبختی کشیده شده میگه. اما شما ببینید در کشورهای آمریکای جنوبی نگاه بکنید، ببینید مسیحی‌های افراد چی کار میکنن، سوزنهای گنده میندازن تو تنشون، خودشون رو با نخ آویزون میکنن که چرا مسیح مثلا چیز کرد. فرقی نمیکنه عزیزان، من بهتون میگم همونطوری که براتون گفتم سیستم حکومتی فرق نمیکنه، پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، اون چیزی که توش اتفاق میفته مهمه. همون در دین هم دقیقا همونه. دین باید دو تا سه تا مورد بیشتر نباشه، دو سه تا مورد، هیچ چیز دیگه هم احتیاج نیست بگه. بگه انسان سالم و خوبی باش، به دیگران ظلم نکن، مراقب اطرافیانت باش. همین سه تا خط رو اگه آدمی زاد بفهمه دیگه باقی کتابا به درد میخوره. باقیش رو شما نگاه بکنید همش اضافه است. ولی نه دیگه، شما اجازه نداری اینجوری فکر بکنی، شما اجازه نداری فکر بکنی که هیچ انسانی نباید انسان دیگر رو بتونه بکشه، حق کشتن انسان دیگر رو نباید داشته باشه. اما خدایی که اینا میگن میگه چی؟ نکشه. اتفاقا بیا طناب و ما میندازیم گردنه، چون لگد بزن زیر صندلیه، خدا از دستت راضی میشه. نه نمیکنم. اینه که من حرف همه تون رو میفهمم. صحبت ایران عزیزمون شد، بذارین عزیزم یه کار آروم بزنیم که جو و یه ذره آروم بکنیم، بریم دنبال باقی خبرها. آره یه کار قشنگ هستش، اینو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که ایران رو دوست دارن.

0: بله، این کار زیبا رو به نام خاک با صدای فریدون فروغی شنیدیم، تقدیم به همه شما نازنینان. خب بریم دوباره یه سری بزنیم به خبرهای سوئد. رفتیم جاده خاکی نشد. قاعدتا در این چند روز گذشته در برنامه‌های خبری تلویزیون سوئد اگه نگاه کرده باشین یه مش جوجه دیدین که این جوجه ها پر ندارن، یعنی پر دارن و اما پوست صورتی زیرشون بیشتر از پراشونه و شاید تعجب کنی هی نشون میده که اینا مردن و اینا. جریان اینجوریه که در سوئد یه سیستمی استفاده میشه که برنامه کلافکتا اومده دست اینا رو رو کرده که بابا در این مرغداری ها یه سری هورمون پرمونایی به این جوجه ها و اینا میدن که در عرض 35 روز از 50 از 40 گرم میشن 2 کیلو. باور میکنی از 40 گرم یعنی 50 برابر در عرض 35 روز اینا رشد میکنن. بعد این بدبخت ها خب ارگانای همه ارگاناشون درست رشد نمیکنن، یا نفس نمیتونن بکشن یا پاهاشون جون نداره و خلاصه بدبختی همینجوری میفتن میمیرن و اونایی که میمیرن رو برمیدارن میندازن دور، اونایی هم که زندن و خلاصه سری برمیدارن میبرن و زود تون سری سراشون رو میزنن و میارن میکنن تو فروشگاه میدن ما میخوریم. برنامه کلافکتا رو حتما برین نگاه بکنین در مورد این شیکلینگا. و جالب اینجاست نوشته ایسوریار 99% of all select شیکلینگ are of certain روس 308. 99% مرغایی که ما میخوریم چیزه 308. اصلا این روس 308 نمیدونم بولا، فکر نمی کنم 99%شون اینجوری باشه. حالا در اصل چیز اوتفرانده سوئنسکا فوگل آورده بودن باهاش صحبت میکرد و طرف هم میگه آقا همین جوریه دیگه، مرغ میخوایم بخوریم باید ما یه کاری بکنیم زوری اینا گنده بشن. حالا یه سریشون میمیرن، یه سریشون عددهای زیادی هم میمیرن ها، یعنی فکر نکنین مثلا چیزا مثلا فرضاً یه دونه دوتا، نه یه درصد بالایشون میمیرن که حالا در برنامه کلافکت خیلی در موردش صحبت کردن. من یادم اینا رو که میبینم، شما گاوا رو نمیدونم دیدین یا نه، بهشون هورمون میدن بدبخت پاهاشون دیگه جون نداره این وزنو تحمل کنه. البته در سوئد این کارو نمیکنن، در آمریکا و اینا. ولی مرغا رو من باورم نمیشد که توی سوئد اینجوری این کارا رو باهاشون انجام بدن که اینقدر به اینا هورمون میدن که مرغه در عرض 30 روز یا 22 روز تقریبا اینطورا تا 23 روز تقریبا 50 برابر میشه، یعنی از 40 گرم میشه 2 کیلو. یعنی این عضلات حتی نمیرسن که فعالیت بکنن که این بدبخت ها رو سر پا نگه دارن، نفس درست نمیتونن بکشن. بیا حالا اینو برو به میلیو پارتی بگو که هی میگه گاو نخورین، گوسفند نخورین، برین مرغ بخورین. خب مرغ هم که اینجوریه که یک خداسه برای اونه که دلشون همچین زیاد چیز نیست، یعنی طاقت ندارن، من پیشنهاد بکنم تصاویر رو زیاد نگاه نکنید. بذاریم ببینم خبرهای دم دستی باحال براتون چی بگم. حالا از باحالیش اگه بگذاریم، یه آقایی رو امروز گرفتن، بزنیم ببینم کوششی، رفته جلوی مدرسه مدرسه کودکستان، نه مدرسه، بارونی پوشیده زیر شیچی اومده لخت خودش رو نشون میداده این ور اون ور که بچه ها و اینا مثلا ببینن، که مردمی که دور ور بودن سریع زنگ میزنن به پلیس. خوشبختانه هیچ بچه ای تو حیات نبوده که این آقا رو ببینه و پلیس آقای 30 ساله رو یه ذره جلوتر دستگیر میکنه. آخه کسافتکاری تا چه حد، کثیفی تا چه حد. ولی خوشبختانه گرفتنش دیگه، بهش میگن بلوتره. بالاخره ایشون موفق شدن بگیرن. بریم سراغ یک خبر دیگه که نمیدونم میدونی، از اول ماه یولی امسال دیگه به طور قطع سه ارگان بزرگ، اکوبروتس مندیکیت، کرونوفوگ مندیکیت و پولیسن و تولورکت، اینا در صورت دست به دست هم دیگه دادن تا آدمایی که مغروزن ولی قلمبه قلمبه با خودشون پول اینور اونور میبرند و در مرزهای کشور بگیرن. یک آقای یک آقایی که داشته میرفته آمریکا رو گرفتنش طول بر که 47,000 کرون پولم روش بوده، نزدیک 4700 دلار داشته. مامور گمرک که بازدید میکنه میگه اینا چیه تو جیبت؟ میگه پوله. نگاه میکنه میبینه 4700 دلار پوله، میگه چیکار میخوام برم مسافرت. همون موقع پشت نمره طرفو میزنن توی چیز، میبینن با این بابا کلی قرض داره به کرون فوگدن، همونجا زنگ میزنن پلیس، در جا میاد پولا رو ضبط میکنه. آقا از مسافرت که افتاد هیچی پولاش هم ازش گرفتن. حالا طبق گزارشاتی که اومده، من دارم فکتهایی که دارم میبینم، در سال به اینو بهش میگن دیستانس اوت متنینگ. برای کسایی که نمیدونن این دیستانس اوت متنینگ چی هستش، من الان براتون بگم. قدیما هیچ کس حق اینو نداشت که شما بیاد مثلا پولای شما رو ضبط بکنه، یعنی پلیس حق ضبط کردن پول شما رو نداشت. باید یه پرونده‌ای برای شما باز می‌کردن، پرونده فرستاده می‌شد به کرون فوگدن میومد اوت متا می‌کرد شما رو و این پولا رو ازتون می‌گرفت. الان در مرزهای کشور اسکت ورکت، کرون فوگدن، اکوبروتس مندیکیت و پلیس اینا دست به دست هم دیگه دادن. فقط با یک تلفن کوچک، یک تلفن خیلی ساده، با پشت نمره شما رو میزنن، میبینن مغروزین، یک کیلو نمیدونم طلا به خودتون آویزون کردی. حالا مثلا من به خودم آویزون کردم، سه تا ساعت یا یه دونه ساعت 200,000 کرونی دستمه، یه چمدون 40,000 کرونی دستمه، 50,000 کرون پول نقد دارم. در جزای میزنن، طرف میزنه این بابا نیم میلیون مغروزه، 200,000 کرون مغروزه، 80,000 کرون مغروزه که نداده ها، نه این اونایی که دارن پس میدن، نه اونایی که ندادن. و همونجا به اینو بهش میگن دیستانس اوت مدنینگ، یعنی چی؟ از راه دور شما رو مامور کرون فوگدن میگه آقا بگیرین هرچی گیرتون آوردین. در سال 2023 93 میلیون کرون رو تونستن به این روش بگیرن در فرودگاه ها و همین مرزهای کشور. در سال 2024 115 میلیون کرون از کسانی که مغروز بودن و داشتن پول خارج میکردن و جنس خارج میکردن از کشور گرفتن. و در سال 2025 یا 116 میلیون و 700 هزار کرون رو تونستن نقد بکنن. سال 2026 از مابین ژانویه تا ماه آگوست، فقط همین چند ماه، 75 میلیون کرون رو تا حالا تونستن که نقد کنن. شلداش هم سایت کرون فوگدن هستش. و خلاصه طول ورکت اعلام کرده حتی مرزهای آبی، مرزهای هوایی که دیگه جای خودش داره، و مرز زمینی موفق شدن که این کار رو انجام بدن. و حتی کوست به واکنینگ که امین گارد ساحلی و اینا تونستن که چیز بکنن، کلی رو بگیرن. چه بود 11 میلیون اگرش پلیس چه بود کوست به واکنینگ گرفته بود. یعنی اگر کسی قرض و قوله داره، درآمد نداره، پول قرضشو نداده، گفته ندارم، اینا هم گفتن خب نداری که نمیتونیم بندازیمت زندان، باشه برو. بعد یهو داره از کشور خارج میشه، پول نقد و اینا، آقا حالا 50,000 کرون، 30,000 کرون، 40,000 کرون پول امرامون میخوام بریم مسافرت، درجا میگیرن ازتون. من اینجوری واسهتون میگم. و این مادر بزرگ پدر بزرگای بیچاره رو هم تبدیلشون نکنین به منابع مالی. یه مادر بزرگی پدر بزرگی خسته شده، تاریک، سرد، نمیدونم گرمه، میخواد پاشه بره مثلا ایران، قاعدتا کار نمیکنه، یا یه حقوق بازنشستگی کوچولو با یه چند تا تیلگ میگیره، یا مثلا از سوسیال میگیره. این یکی میاد میگه آقا این انگشتر منو ببر ایران بده نگینشو درست کنن. انگشتر چقدر؟ 40,000 کرون قیمتشه. میکنه دستش مادر بزرگه. آقا اینو گردنبند مردو بردا ببر ایران بده این قفلشو درست بکنن. 50,000 کرون میندازه گردنش. همینجوری مادر بزرگه سر زرم نگاه میکنه، میبینه 200,000 کرون بهش آویزونه. خب تو مرز بهش میگن اینا رو از کجا آوردی؟ حالا این بیاد ثابت بکنه که آقا اینا نوه اولیم داده، این نوه بزرگه داده، اون نوه داده. هم درجا مادر بزرگ نشون میده. یه پرونده هم براش درست میکنن، بعد میخواد بیاد بیدراک بگیره، میخواد بیاد تیلگ بگیره، بهش میگن شما آقا ما فقط 200,000 کرون بهت جواهرات آویزون بود. کدوم تیلگ؟ حالا خر بیارو بقل بار. اینا پیشنهاداتی هستش که داده میشه و اگر که گوش نکنید عمو ولش کن و آقا ولش کن و سر ما نمیاد و اینا، دیگه دور زمانی یه ذره عوض شده عزیزان. و من بهتون بگم هر روز هم داره سختتر و سختتر و سختتر میشه. بریم بخش چیز بریم آخ من این تیکر رو یادم رفت برای این دوستمون پخش بکنم. بریم یه سری بزنیم ببینیم که اینایی که در جمهوری اسلامی کار میکنن، در حکومت‌های مختلف کار میکنن، چه شکلی هن؟ آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی ها.
1: آخوند پرسید
0: آها این اینه،
1: از مال دنیا چه داری؟ هارونزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تتمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوند دامن متنفرم.
0: آخوند گو از مال دنیا چه داری؟ میخواد در جا فی بزنه ببینه چقدر داره، اونا رو هم بکشه بالا.
1: پرسید
0: آخوند
1: پرسید از مال دنیا چه داری؟ هارونزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تتمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوند دامن متنفرم.
0: بریم آگه یارو بشنم یه برمیگردیم.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استوکل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aakallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، کتی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
11: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
9: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
15: خب عزیزان، با عرض پوزش، با دو دقیقه دیر کرد سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43. دیشب در منطقه چیز هوسکوارنا در جنوب سوئد چهار تا بچه 15 ساله توی یه ماشین از این ور به اون ور پلیس دنبالشون، اصلا سرعت وحشتناک، تا آخر کار مجبور شدن از این چیزای میخدار، از این فرشای میخدار رو زمین بندازن تا بتونن اینا رو متوقف بکنن. بعد 30 دقیقه که پلیس دنبال اینا بود، 180 کیلومتر سرعت میرفتن این بچه ها که فقط از دست پلیس فرار کنن. بالاخره خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید و تونستن این بچه ها رو متوقف بکنن. 180 کیلومتر یه بچه 15 ساله پشت ما فرمون ماشین. وای وای وای وای. یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت توی سنتروم داشتم میرفتم، دو تا دختر جوان 18-19 ساله اومدن جلوی منو گرفتن که میتونی برای ما مشروب بخری. میگفت برنامه دیشب مال تلویزیون رو نشونشون بهشون گفتم برید نگاه کنین در مورد همین نیتوری معنی که تجاوز

0: سر آقا پسری بیاد جلوتون رو بگیره در یک سنترومی بهتون بگه برای من مشروب بخره، چون سن مشروب فروختن به بچه ها 20-21 ساله اگه اشتباه نکنم، ما هم 21 ساله یا میخواستن بکننش 20 سال ولی نمیدونم، ولی فعلا که تا اونجا که من میدونم 21 هستش، جرم داره، یعنی جرم واقعی به معنای واقعی جرم درست حسابی داره، مجازات داره، وضعیتتون میکنم. و اگه هرچه هم که این بچه ها اومدن جلوتون اشوه اومدن ناز کردن مهربون حرف زدن، بهشون رحم بکنید و برای اینا مشروب نخرید. مرسی از این شنونده نازنینمون که این نکته رو در موردش صحبت کردن که ما یادآوری کنیم. در کمال تعجب ساعت 16:05 از بخش نیازمندی ها یک نفرم تا حالا زنگ نزده. اینم از اون قسمت های عجیب برنامه های همسفر هستش. یه آمار جالبی دارم که اصلا شاید باور نکردنیه که حالا بعدا کامل میخوام براتون بخونم. میزان جرایم خشن در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ به پایین ترین سطح 90 سال اخیر در آمریکا رسید. باورتون میشه؟ حالا بیشتر توضیح در موردش خواهیم داد. 23.98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
1: مرسی. من احتیاج به اگر باشه یه آقای وکیل یا خانم وکیل ایرانی دارم.
0: خیلی باد میپیچه تو تلفنتون. الو. آقا یا خانم وکیل ایرانی برای چه کاری هستش؟
1: برای اینکه
0: کار مهاجرتیه مثلا. من نمیشنوم اینقدر باد میپیچه تو تلفن.
1: فول مکت.
0: فول مکت برای ایران یا سوئد؟
1: نه برای همین سوئد. بله.
0: فول مکت برای سوئد.
1: آره ایشون خودشون خیلی سنشون بالاست، باید کاراشون رو من انجام بدم به خاطر همین.
0: اوکی، شما دنبال یه آقا یا خانم وکیل ایرانی میگردین که بتونه در کار دادن فول مکت و اینا به شما کمک کنه. تلفن تماستون
1: نول خوی
0: خوب
1: نول فیرا فیرا فیرا میتی فیر میتی فیرا
0: میدره 070-444-95-94.
1: بله مرسی.
0: تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: شما هم همچنین.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله البته بعدن اگه که چیز بکنید یه ذره قوانین رو بیشتر آشنا بشید، حتی کسانی که مشکلاتی رو دارند به خاطر کهولت سن و اینا میشه حتی براشون فوروالتاره هم تعیین کرد. خیلی قوانین بسیار واضح و خیلی هم خوب هستش و کمک های بسیار زیادی وجود داره. میتونین با کمونتون در تماس باشید و ازشون کمک بگیریم. خب بعد دیگه واسهتون بگم، خب دو خطمون هم آزاد هست. خبرهای دم دستی که بذارین ببینم چی دارم بهتون. آهان، در کمال تعجب دیشب در برنامه سوال کردن از سران احزاب که در کانال مال تلویزیون اسفته نه کانال 4، خانم نوشی دادگستر رو به سوال جواب کشیدن و برای اولین بار میتونم بگم ایشون کاملا مسلط به اعصاب جوابهای خوب و خیلی راضی ایشون تونستن که به این جواب ها و سوال ها جواب بدن و همه دستشون راضی بودن. آفرین. 23.98 بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بیکران.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: ما مزاحم همیشگی هستیم آقا نزد.
0: شما مراهم هستید قربان. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
2: ما دنبال یک میکانیک میگردیم، این ورکستال الان 2 ماه بسته است، ما میخوایم یکی رو بیاریم اینجا اینو بچرخونه و متاسفانه دوستای زیادی زنگ میزنن بعد نمیان.
0: ای بابا،
2: اگر یک میکانیکی که توی منطقه وینستا بتونه کار یک میکانیکی رو قشنگ بلد باشه انجام بده، کلیدا رو میدیم دستش، خودش انگار صاحب مغازه است، بیاد از فردا اونجا وایسه کار بکنه.
0: خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزانی که
2: 073
0: 073
2: 918
0: 1551 شما دنبال یه مکانیک وارد میگردین که بتونه به صورت کامل یک مکانیکی رو بچرخونه.
2: قربان تحصیلات خوبی داشته باشید.
0: قربونتون برم. من شما هم همینطور عزیزم. خدا نگهدار. 98 38

0: 43 بفرمایید.
1: درود فراوان آقا نوید.
0: قربان شما و درود فراوان.
1: دوباره مزاحمت شدیم. زنده باشید.
0: اختیار داریم قربان.
1: آقا خدمت شما هست. یه ویولون هستش مال دخترمون بوده، ایشون تمرین میکرده، دیگه از اینجا رفتن. اینو میخواییم اگه کسی میخواد بذاریم، گذاشتیم برای فروش. چیزی هم من راجع به این نمیدونم.
0: ببخشید، کوچولوه برای بچه کوچیکه یا برای آدم بزرگه؟
1: نه نه نه، زیاد کوچیک نه. ایشون موقع که شروع کرد مثلا 13-14
0: خب پس اوکی، ویولون بزرگ باید باشه.
1: آره فکر میکنم بزرگ. خب. نمیدونم اندازه باید چقدر باشه.
0: حالا اگه دوستانی مایل هستن که این ویولون رو بتونن از شما بخرن، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
1: 070
0: 155
1: 71 50
0: 070 155 71 50. قربان، آرزوی تعطیلات خوبی
1: میکنم.
0: حالا خودتونم شروع بکنین بزنین، همچین بد نیست. و
1: والا زدم نوید جان،
0: همسایه ها صداشون در اومد.
1: آره خیلی دوست دارم، ولی شهرمنده ویولون
0: صدای دری که روغن نخورده میداد
1: دیگه چیکار
0: میکنی در دیگه؟ اوکی، اختیار داریم، اختیار داریم. 070-155-71-50 سپاسگزارم از شما. شما هم همینطور. خدا نگهدار، خدا نگهدار. صحبت از ویولون شد، یادی از آقای شکیبی نازنین استاد شکیبی عزیز بکنیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براشون دارم که سالهای سال هست که در سوئد. ما اون موقع هایی که برنامه تلویزیون همسفر رو داشتیم بسیار مزاحمشون میشدیم. آقای شکیبی نازنین، در کنار خانواده هر جا که هستید صحیح و سلامت و موفق و پیروز مثل همیشه باشید. خب این دو خطم که آزاده، ساعت 16:11 است. برم ببینم که چی براتون دارم. شرکت همین آمازون اعلام کرده که برای اینکه داتا سنترش رو در سوئد داشته باشه، 4 پارک از این پره‌های بادی میخواد تأسیس بکنه. گفته ما مخارجشو میدیم، تأسیس میکنیم، 200 مگابایت تولید برق میکنیم. اینا رو به بلومبرگ گفته و گفته که ما خلاصه گفتیم که میایم و میسازیم و داتاباسمون رو با برخایی که خودمون تعمیم میکنیم، تولید میکنیم، تعمیم میکنیم. این 200 مگاوات برابر با مقدار برقی که 350 هزار خانوار ازش بخوان برق استفاده بکنم. 23.98 درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید خان.
0: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
2: من مقدار تعدادی هفته‌نامه اسقر آقا فکاهی از سال 1982 تا 1983
0: بله
2: برای آبونمان بودم از لندن، برای میفرستادم. اینا رو همه جمع کردم بخواستم برای فروش بذارم.
0: پس شما روزنامه های فکاهی اسقر آقا رو از چه سالی تا چه سالی فرمودین؟
2: از سال 1983 تا ببقیه 1982 تا 1983 که بعدا قطع شد دیگه شامل کردن.
0: بسیار نیکو. دوستان با چه شماره میتونن با شما در تماس باشن؟
2: 070
0: 68
2: 226 68
0: دوباره 68 070-68-226-68 تلفن شما هست. امیدوارم که به دست یک کسی بیفته که مثل شما دوستش داشته باشه و بتونه ازشون مراقبت بکنه.
2: خیلی متشکرم.
0: قربان شما. تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
3: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
3: آقا نوید، یه ماشین لباسشویی استقلالی، یه ظرفشویی استقلالی داریم برای فروش.
0: ظرفشویی و ماشین لباسشویی استقلالی داریم برای فروش. کارم میکنه؟
3: اصلا نو
0: نو نو نو خیلی خوب. با چه شماره با شما در تماس باشن؟ 070
3: 422
0: 10 13. قربان تعطیلات خوبی داشته باشی.
3: میچوره خوش میکنه قجر میداده تو گمادم کاری میکنه.
0: لباس های قرمز هم میشوره یا نمیشوره؟
3: نه نمیشوره.
0: آقا موفق باشی، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربانت برم. 2398 درود بر شما.
4: درود آقا نوید عزیز.
0: قربان شما.
4: بزرگواری. آقا نوید دنبال خونه هستیم، خانواده 3 نفره، اگه سمت ایستگاه پندل باشه که خیلی عالی میشه برامو.
0: بسیار. خب خانواده 3 نفره جویا یک منزلی هستین که نزدیک های پندل توک باشه. تلفن تماس
4: 0779 313 95 11.
0: قربان بعد از ظهر خوب و تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: برای شما هم
0: همچنین. خدا نگهدارتون. 90 کسی رو نداریم. ساعت 16:15 دقیقه است. دیروز یه خانوم سوئدی رو در، یعنی سرنس مدبوریاره دیگه، حالا زیاد به گذشتش نمیدونیم که ننوشتن، در یک هتلی در ترکیه مرده پیدا کردن، بنده خدا رو. و گفته میشه که سیتروم یه پریود طولانی هم ایشون آپارتمون اتاقش رو ترک نکرده بوده که پرسنل پیداش کردند و به پلیس گزارش دادن. حالا ایشون کی است خدا میدونه. 2398 درود بر شما.
3: درود بر آقا نوید.
0: قربانش.
3: تعطیلات خوش برات.
0: مرسی.
3: من یک آگهی داشتم، دو چرخه زنونه است.
0: بله.
3: با یک دونه کالسکه بچه که دوقلو میتونه استفاده کنه از این اسپورت هاست.
0: بله.
3: و یه میز و 4 تا صندلی که از میو گرفتیم.
0: میز و 4 صندلی.
3: صندلی و چرم و میز گرد.
0: خب تلفن تماستون قربان
3: 0773 619 4880
0: 4880 تلفن شما.
3: این منطقه فارشتاب است.
0: در منطقه فارشتاب. سپاسگزارم که با ما در تماس بودی.
3: متشکرم.
0: تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
3: مرسی عزیزم.
0: قربون شما. فدات شم. خدا نگهدار. خب 2 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه هم زود تموم میکنیم. از اون طرفم که دیگه موزیک و اینا نمیذارم که بتونیم چیز بکنیم، بتونیم که اخبار رو سریع شروع کنیم، که از اون طرف هم سریع تمومش بکنیم که بتونیم با خبرهای بیشتری در خدمت شما نازنینان باشیم. اگر کسی در ظرف این 30 ثانیه آینده زنگ نزنه من دیگه میرم و خلاصه اخبار آگهی و اخبار رو پخش میکنم. یک ترانه طنز لب پرتگاه برای ما فرستادن، من فقط نمیدونم چقدر طولانی هستش نیستش و اینا رو نمیدونم، ولی سعی میکنم عکس موشلیه و او این چه قشنگ هم درستش کردن، هم موشلیه هم اون پزشکیان. حالا اینم بعد از ساعت 5 رو احتمالا پخش میکنیم. خیلی خب، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و بریم دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. چند دقیقه آگهی میشنویم و میریم سراغ خبر.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
7: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن.
8: انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
9: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق به شماست.
10: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
13: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
14: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلیل.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: 5 عصر در ایران، جمعه ششمین روز است. شهریور ماه، بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 405، تورم نقطه نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستهای بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها مستقر شد. تأکید رئیس سابق موساد بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی. داوید بارنا میگوید ترامپ و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر درک می‌کنند. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. کارنامه جمهوری اسلامی در سوء قصد و ترور برون مرزی مخالفان در 50 کشور جهان. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در فهرست ترور سپاه پاسداران قرار دارند. و در ادامه همین بخش خبری، در گذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی، شاهزاده هاکون به عنوان پادشاه و شاهدخت اینگرید ولیعهد جدید اعلام شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد ماه 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران رو نشون میده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریبا تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22%. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال میگه ثروت و سرمایه‌های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه بشه، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه‌نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
1: برای یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران فست فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه ما جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت ده‌ها غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان‌ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکث و در حالی که به پسرک نگاه می‌کرد پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار ناناوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: همکار مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من شد. آقای کاظمیان، 130% تقریبا تورم مواد غذایی در مرداد ماه، نقطه به نقطه البته، با توجه به این اخباری هم که میرسه، گزارش‌های متعددی که از تشدید بحران معیشتی می‌بینید، چطور میشه این رو تحلیل کرد و اینکه آیا اساسا حکومت امکان کنترل اون رو داره؟
2: من ابتدا اشاره کنم یک کلید واژه مفهومی است در بحث توسعه به نام حکمرانی خوب که یک ویژگی هایی داره. این حکمرانی خوب از جمله ایجاد مشارکت در جامعه، وجود عدالت و انصاف، شفافیت در حکومت، حاکمیت قانون و کارایی داشتن. این محورها، این مفاهیم، مقوله ها همه در جمهوری اسلامی مفقود بوده، یعنی نه خبری از مشارکت نخبگان، مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در حکومت رو شاهدیم، نه حاکمیت قانون وجود داره، نه عدالتی وجود داره، انصافی، شفافیت وجود نداره. همه این مؤلفه ها مفقوده. در نقطه مقابلش ما یک حکومتی داریم که سرکوبگره، باندهای مافیایی منتفع از ثروت و سرمایه ملی برای غارت این سرمایه ها و برای اینکه وضعیت خودشون رو تثبیت کنند در حکومت مستقرن. طیف‌های مختلف شاید در ظاهر جابجا میشن، اما همچنان به خاطر فقدان شفافیت، اینکه دستگاه نظارتی مردمی وجود نداره، رسانه‌ها سرکوب میشن، قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، این روند ادامه داره. خروجی این وضعیت چندان پیچیده نیست، به ویژه اینکه حکومتی که منتزع از مردم، جدا از خواست مردم، داره پروژه‌های متوهمانه خودش رو تعقیب میکنه، از جمله و به ویژه در حوزه اتمی، در حوزه موشکی و منطقه‌ای. سالهاست که علی خامنه‌ای یک چنین پروژه رو در پیش گرفت، حاصل اون شد دو جنگی که شاهد بودیم در یک سال گذشته رخ داد و نه صدها میلیارد، چند هزار میلیارد دلار خسارتی که به کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد شده، هم از تحریم ها به طور مستقیم، هم از عوارض غیر مستقیم اون. و فراموش نکنیم ایران به جهت منابعش، هم از نفت، گاز و حالا سنگ آهن، روی، معدن، به حال مس، روی، در حوزه های مختلف پنجمین کشور ثروتمند جهان ارزیابی میشه، جدای از نیروی انسانی، از وضعیت جغرافیاییش که امکان برای توریسم. این وضعیت ایران گره خورده با یک حکومت غارتگر، ناکارآمد، بیکفایت و البته به نوعی در اختیار باندهای مافیایی، کار رسونده به اینجایی که شاهد هستیم. یک تورم افسار گسیخته، کوچکتر شدن سفره‌های مردم. بدیهیه که در این شرایط وقتی که اقتصاد گره خورده با سیاست، یعنی تمام حرف من و تاکیدم اینه که ما نمیتونیم مشکل ایران رو از زاویه اقتصاد محض ارزیابی کنیم، باید از زاویه اقتصاد سیاسی تحلیل بشه. ریشه مشکلات اقتصادی عملا شده سیاست، نزاع با آمریکا، توهم نابودسازی اسرائیل، اینکه خودش رو ایران جدا کرده از نظام جهانی اقتصاد و سرمایه و خروجی شده این وضعیت. به خاطر این نه فقط دولت پزشکیان، که فراتر جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی نه تنها نمیتونن این وضعیت رو کنترل کنن، بلکه با اطمینان میشه گفت این روندی که در پیش گرفتن و کوبیدن بر تبل توهم و نزاع با آمریکا همزمان با غارتگریشون به معنای ادامه و تشدید بحران خواهد بود، به زیان متاسفانه اکثریت مردم ایران.
0: و با این توضیحاتی که دادید، پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود و اینکه چه چشم‌اندازی پیش روی ایرانه؟
2: این متاسفانه سوگمندانه باید گفت این وضعیت هیچ نتیجه نداره جز اون چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن. موقعی که به سوپرمارکت‌ها، به فروشگاه‌ها مراجعه میکنن فهم میکنن، یعنی کوچکتر شدن سبد غذایی مردم، کاهش کالری اون، ارزش غذایی موادی که استفاده میکنن، و نه فقط در حوزه معیشت ابتدایی اونها، بلکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مختلف شاهد یک چنین وضعی خواهیم بود. اما فراتر از اون چیزی که برمیگرده به زندگی جسمی و معیشتی مردم، به حیات اجتماعی اونها، جامعه تحمل نخواهد کرد این وضع، و حکومتی که نمیخواد پاسخ دقیق و درست بده به این خواسته یا حل کنه ریشه بحران رو، قطعا با یک بحرانی روبرو خواهد شد که خودش رو در قالب خیزش‌های اعتراضی گسترده شاید امروز، نه فردا، نه هفته آینده، یک ماه دیگه خودش رو نشون بده. به این معنا تا وقتی که جمهوری اسلامی مستقره، ما اونچنان که جامعه شناسان پیش بینی میکنن وقوع یک انفجار اجتماعی در قالب بنیان برافکن برای رژیم سیاسی، ما نمیتونیم به چشم انداز دیگری رو متصور بشیم.
0: ممنونم از توضیحات مرتضی کاظمی هم که اینجا در استودیو همراه من. معصومه طارقانی تحلیلگر اقتصادی گزارش مرکز آمار رو محافظه‌کارانه میدونه و اون میگه کاهش سرعت گرانی لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن کالاها نیست.
3: ما امسال هر چی که خریدید نسبت به مرداد سال قبل نزدیک دو برابر شده، یا بخوایم از طرف دیگه بگیم پولی که الان شما دارید، پولی که به اندازه در واقع 40% سبد کالایی که میتونستید به اندازه پارسال در واقع خرید بکنید. موضوع دومی که توی گزارش بسیار پررنگه و تو ماهای گذشته هم وجود داره، این که سهم تورم خوراکی‌ها بسیار بالاست و از طرفی سهم تورم خدمات پایینه. این اختلاف چی رو داره نشون میده؟ فقیرتر شدن بیشتر جامعه، یعنی که نشون میده مردم دارن بخش عمده درآمدشون رو صرف خوراک میکنن، صرف زنده موندن، چرا که خوراک رو نمیتونن حذف کنن، ولی مواردی مثل آموزش، بهداشت، درمان یا تفریح رو میتونن حذف بکنن. موضوع بعدی که در تورم مرداد پررنگه، اختلافیه که بین دهک ها وجود داره. داره چی رو نشون میده؟ داره میگه وقتی تورم زیاد میشه، اون دهکی که فقیره، دهک 1 و 2 دارن اثر تورم رو خیلی بیشتر از دهک 8 و 9 و 10 که دهک های پول دارن حس میکنن. چرا این اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از هزینه کرده آدمای فقیر در ایران صرف زنده موندن و خوراکی میشه، و چون تورم خوراکی زیاده پس اونا تورم رو دارن بیشتر حس میکنن و اینجا اون بی‌عدالتی بیشتر دیده میشه. این موضوع در تورم روستایی هم عیناً داره دیده میشه. تورمی که در روستاست نسبت به شهر بسیار پررنگ‌تره. همینطور تورمی که در توزیع جغرافیایی کشور ایران وجود داره، وقتی به ترکیب نگاه میکنید شهرها و استانهایی که در مناطق محرومن و در مناطق مرزی هستن، به ویژه شهرهایی که در نوارهای غربی هستن، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و حتی لرستان، تورم‌های بیشتر از میانگین کشور را تجربه کردن، چرا که اونجاها توسعه نیافته ترن و بخش عمده درآمدشون وابسته به تجارت مرزی هست که با اختلال جنگ خب به مشکلات جدی خورده.
0: گزارش های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی های سرسام‌آور، فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شدند. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه میگه پایگاه های بسیج در شهر در حال آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان های شهر گشت میزنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها خبر میدن. مردم میگن در ورودی فاز 8 پردیس، بلوار امیرکبیر ایست بازرسی مستقر شد و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابانها رو مسدود میکنن. تصاویر رسیده از تهران به ما هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست.
4: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم کن چی کار کنم. اینجا یافت آباد بازار بام.
0: همکار محسن مهیمنی حالا در استودیو همراه منه. مثلا مثل همین تصویر یافت آباد در شهرهای دیگه هم گزارشی از حضور نیروهای امنیتی هست. فضای امنیتی به چه شکل در این شهرها؟
5: خب رضا، از تقریبا دو روز اخیر پیام هایی که داره میرسه علی رغم محدودیتی که در اینترنت بوده و فاز امنیتی داره نشون میده که شهرهای مختلف اشاره کردی، بعضیاشو مثل سقز که دو روز پیش بود تقریبا پیام ها داشت میرسید که فضا در خیابان ها امنیتی شده. فردیس کرج از جایی بوده که از اماکن مذهبیش دارن استفاده میکنن، طبق اون تجربه که در سرکوب و کشتار انقلاب ملی داشتن، از مساجد چلیک کردن یا نیروها رو اونجا مستقر کردن، حالا دارن از اون تجربهشون استفاده میکنن. در تهران هم در مترو به پوشش زنان دارن در واقع اعمال فشار میکنن که سبک حکومت باشه، هم اینکه در خیابان‌ها ایست بازرسی برقرار شده، حتی گوشی‌های مردم رو دارن تفتیش میکنن، ماشین‌ها رو تفتیش میکنن. اهواز هم جایی بوده که در پارک گزارش داشتیم که نیروهای نظامی مستقر شدن، در قم هم همینطور، اصفهان. و همزمان اتفاقی که الان داره میفته، از امروز اینترنت از صبح سرعتش کاهش پیدا کرده، استانهای مثل گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی، خود تهران، مردم دارن میگن که حتی با فیلتر شکن و وی پی ان دسترسیشون بسیار محدود شده. خیلی خلاصه بخوایم بگیم که در درون خانه ها آب و برق و گاز و اینا رو قطع کردن رو مردم، کسی بخواد بیاد بیرون معیشتش مسافرکشی بکنه، بنزین رو ازشون گرفتن. اگه بخوایم اعتراض بکنی، خب اینترنت رو ازشون گرفتن، یعنی ساکت باشید، فقط الان هوا مونده، ظاهرا دارن اونو تنفس میکنن مردم، هیچ راهی برای معیشت و زندگی نمیخوان براشون باقی بذارن.
0: مقام های جمهوری اسلامی چی میگن درباره امکان بروز ناآرامی ها و اعتراض های مجدد شهروندان و ایرانیان؟
5: ظاهرا فقط تنها دغدغه‌ای که تو این شرایط بحرانی دارن اینه که جلوگیری کنن از سقوط و اعتراض، و از اعتراض خود مردم بیشتر از همه چیز میترسن، و چیزی رو هم که باعث این اعتراض میدونن رسانه‌ها و اینترنت در واقع هست. چیزی که رادان اومد فرمانده نیروی انتظامی گفت که عوامل محرک رو باید شناسایی بکنیم که جلوی اعتراض گرفته بشه، و اونم تاکید کرد به فضای مجازی. طایب سخنگوی بسیج هم که از نیروهای کشتار حکومت هست، اومد به بازاریا گفت شما مثل ماموران لانچرهای موشک هستین، الان باید بازار رو کنترل بکنین. یعنی اون دید جنگی و نظامی به بازار، به معیشت مردم رو داره افشا میکنه که چه نگاهی دارن، و اینکه اگر کوچکترین اقدامی بخواد صورت بگیره، اعتراضی بخواد صورت بگیره، ما جلوشو میخوایم بیستیم و بگیریم. خیلی خلاصه بگیم مردم خیلی خوب شرایط رو درک کردن. یکی از پیام‌هایی که اومده فضای امنیتی رو توصیف کرد و گفت ظاهرا خبرهای در راهه و به زودی اعتراض یا در واقع انقلاب دیگری اگه بخواد صورت بگیره، بوش داره میاد که الان شرایط داره به این سمت میره. این پیام‌های مردمه.
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه. مرسی محسن. رئیس سابق موساد در نخستین سخنرانی عمومی خودش پس از برکناری گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برای برقراری امنیت در جهانه. داوید بارنا تاکید کرده این هدف از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتهای ویژه به دست خواهد آمد. او در مراسم تقدیر از موساد در شهرداری اورشلیم اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر از هر زمان دیگری درک می‌کند.
6: پرزیدنت ترامپ که ما مدیونش هستیم به خوبی فهمید که نباید رژیم افراطی ایران رو در جای خود باقی گذاشت. تصمیم به اعمال سخت‌ترین تحریم ها علیه ایران تصمیمی درست و مناسب است. تحریم ها فقط مرحله بعدی هست. به ارزیابی من چاره‌ای نیست جز تشدید اقدامات اقتصادی، سیاسی و عملیاتی علیه این رژیم تا سقوطش، و سقوط خواهد کرد. شهروندان ایرانی هم مشتاق سقوط آن هستند. آنها به این نیاز دارند که کمی نور ببینند. جهان غرب این را می‌خواهد، و در رأس آن ایالات متحده و اسرائیل مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌اند.
0: همکارم حسین آقایی میگه شرط لازم برای سقوط جمهوری اسلامی توانمند کردن مردم ایران از یک سو و ناتوانسازی حکومت از طرف دیگر.
7: داوید برنا رئیس پیشین موساد خرداد گذشته تو مراسم تودیعش گفته بود که تغییر رژیم در ایران هدفی دستیافتنی هستش، و چند ماه پیش هم گفته بود که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره در ایران حفظ بکنه، به گفته او به احتمال زیاد تا قبل از سال 2027 جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. صحبت جدید برنا از این جهت مهمه که او میبینه که الان ترامپ نه تنها توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکرده، محاصره در ایران نگه داشته، تحریم‌های بیشتری هم وضع کرده، بنابراین استقبال میکنه از این مسئله، همچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم استقبال کرد از این مسئله. ولی اگر بین خطوط رو دقیق بخونیم میبینیم که یه نقد خیلی خیلی ریزی هم در این حال متوجه راهبرد فعلی دونالد ترامپ میکنه، اونجایی که میگه که اقدامات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود، و میگه تحریم‌ها فقط یک مرحله دیگری از این کارزار مقابله با جمهوری اسلامی هستش و به گفته او اینا باید این اقدامات با تشدید اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی تکمیل بشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و سرنگون خواهد شد، ساقط خواهد شد. نمیگه اقدام عملیاتی منظور چی هستش، ولی مشخصه اقدام عملیاتی نظامی و اطلاعاتی هست، یعنی یک جنگ دیگه ای. و این دیدگاه به نظر من دیدگاهی دقیق هستش، کما که من قبلا هم گفته بودم که در واقع فروپاشی و جنگ اقتصادی در ایران شرط کافی، شرط لازم هست برای ساقط کردن جمهوری اسلامی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اون توانمندسازی مردم ایران هم هست، در این حال که ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل میگیره که حالا با زبان بارنا اون امید دادن به مردم ایران هستش از طریق حالا میشه گفت اقدام نظامی. و من فکر میکنم که محاسبه اسرائیل هم احتمالاً این هستش که همچنان که این جنگ اقتصادی در واقع ادامه داره، این باید به یک وضعیت نهایی به روشنی تعریف شده در ایران بیانجامه، یعنی تغییر رژیم، نه توافق، به خصوص توافق بعد. یادمونم باشه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین چند روز پیش گفته بود که اصلاً دستیابی به توافق با این رژیم به گفته او وحشی امکان پذیر نیستش، و به خاطر این به نظر میرسه که پیشبینی برنامه احتمالاً درست در میاد که احتمالاً رویارویی و تنش بیشتر خواهد شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل.
0: فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای ایالات متحده مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تاکید کرده از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت از آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
8: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات بسنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشکه نفت رو به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت بکنه. همکار مریم رحمتی از نیویورک مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، آخرین تحولات در مورد تنگه هرمز در آمریکا چیه؟
9: خب مهمترین تحولی که ما داشتیم اظهارات دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام هستش که همونطور که دیدید در یک پیام ویدیویی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به یک دستاورد فوق‌العاده دست پیدا کردن و به یک نقطه عطف مهم در تنگه هرمز رسیدن و تنگه هرمز رو از مین‌های جمهوری اسلامی که قبل از جنگ کارگزاری شده بود رو پاکسازی کردن. فرمانده سنتکام میگه که حرف آخر اینه که امروز مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی بازند و روند رو به جلو ادامه داره. سنتکام همچنین میگه که نیروهای آمریکا در ماه‌های گذشته از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام در واقع حفاظت کردن. به گفته مقام‌های آمریکایی حالا هر شب 20 تا 30 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارن عبور میکنن و روزانه به طور متوسط 9 تا 10 میلیون بشکه نفت جابجا میشه، رقمی که حدود نیمی از مقدار قبل از جنگ که از تنگه هرمز عبور میکرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه یعنی روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی که با آکسیوس داشت با لحنی بسیار صریح گفته بود که تنگه هرمز بازه، واکنش جمهوری اسلامی بسیار محدوده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره ایالات متحده آمریکا به اونا حمله بکنه. مقام های آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هنوز برخی از کشتی ها رو بهشون حمله میکنه، اما توانایی جمهوری اسلامی برای هدفگیری دقیق کاهش پیدا کرده و در یک ماه گذشته تنها 2% کشتی های عبوری از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتن. همزمان میدونیم که محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم همچنان برقرار هست. بنادر جنوبی ایران سنتکام مدعی شده که از زمان از سرگیری محاصره در اواسط ژوئیه هیچ نفتی از بنادر جمهوری اسلامی صادر نشده. 75 کشتی وادار به تغییر مسیر شدن و 3 کشتی که به دستورهای در واقع آمریکا توجه نکردن از کار انداخته شدن. اما تصویر میدانی همچنان رضا با ارزیابی های خوشبینانه واشنگتن فاصله داره. ردیاب های مستقل کشتی ها در واقع میگن که حجم کلی تردد ممکنه که تنها بین 5-15% شرایط عادی باشه. یعنی قبل از جنگ بر اساس داده های اولیه در واقع که منتشر شده نشون میده که پنج شنبه فقط 7 کشتی حامل کالا تونستن در واقع از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که میانگین قبل از جنگ در واقع 15 کشتی در روز بوده. کارشناسان صنعت نفت و ردیاب های نفتکش ها هم درباره آمار اعلام شده از سوی مقام های آمریکایی تردید دارن، ولی به نظر میرسه که همزمان واشنگتن بر این باوره که کارزار فشار اقتصادی با محاصره دریایی و پاکسازی تنگه هرمز همزمان داره جواب میده و فشار بر روی جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستش.
0: مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل در نیویورک، مرسی مریم. درباره سلطنتی نروژ اعلام کرده هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح امروز در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. در 24 ساعت منتهی به مرگ پادشاه نروژ اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم هم همونطور که در همین تصاویر زنده‌ای که داریم برای شما پخش میکنیم میبینید مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند برای او گل میزنند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار میرفت. حالا هاکون 53 ساله فرزند او به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاه دخت اینگرید 20 ساله ولیعهد جدید اعلام شدن. اجازه بدید به استکهلم سوئد بریم، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان. مهران، برای 35 سال او چهره ای بود وحدت بخش برای نروژ، از دنیا رفته صبح امروز. بیشتر از صبح شنیدیم درباره درگذشت او و از واکنش مقام ها و مردم که همین الان تصاویر زنده رو میبینیم از صبح امروز جمع شدن مقابل کاخ سلطنتی ادای احترام میکنند او.
10: دقیقاً رضا، تیتر تمام رسانات به جز اینکه پادشاه در گذشت اینه که چهره وحدت بخش بین دولت، مردم و سیستم پادشاهی درگذشت. از روز گذشته که اعلام شد حال پادشاه در واقع وخیمه، این گل گذاشتن ها توسط مردم آغاز شد. شب گذشته تا پاسی از شب مردم همچنان گل می بردن، شمع روشن می کردن و خب امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم در بیمارستان در آرامش از دنیا رفته و خیلی از ایرانی های ساکن نروژ هم می بینم در شبکه‌های اجتماعی طوری که دارن تسلیت میگن انگار که پادشاهی کشور، خب درسته تو اون کشور دارن زندگی میکنن، انگار پادشاهی کشور خودشون از دنیا رفته. او رو یک چهره در واقع نه فقط نمادین، چهره‌ای متحد بخش بین مردم میدونستن. خیلی ها عکس محمد رضا شاه رو و اولاف رو، در واقع پدر این پادشاهی که در گذشته، رو در دیداری که محمد رضا شاه به نروژ داشته او رو بازنشر دارن میکنن و این گونه دارن تسلیت میگن. اما باید بگم که دومین پادشاه نروژ بود که در از تاریخ نروژ در واقع از سال 1991 به حکومت رسیده در گذشته. اگه یک مقدار به عقب تر بریم، اصل داستان خاندان سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. خیلی از رسانه‌ها در اروپا و تمام دنیا دارن این داستانو به این مناسبت در گذشته پادشاه نروژ بازنشر میکنن. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که خب نروژ از اتحادی که با سوئد داشته خارج میشه و عملا به یک کشور مستقل تبدیل میشه. اون موقع به رأی گذاشته میشه که مردم نروژ خواهان جمهوری هستن یا پادشاهی، که مردم رأی به پادشاهی میدن. اما مشکل اینجا بوده که نروژ پادشاهی نداشته، برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. او قبول میکنه و نام خودش هوکن میذاره به عنوان هوکن هفتم، که حالا نتیجه اون پسر همین هارالد که هوکن نام او هست، او در واقع سلطنت فعلی نروژ رو بر عهده گرفته از امروز صبح و سلطنتش از امروز آغاز شده و نام خودش رو هوکن هشتم به عنوان پادشاه جدید نروژ ثبت کرد.
0: مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد. مهران، مرسی از توضیحات کامل. 17:30 دقیقه است در ایران. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، مناتو و رادیو فردا رو میشه در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا رو به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستن. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. او 16 آذر 58 در پاریس ترور شد.
11: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناطو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
0: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برومرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرد. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا، آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار گرفته. دامنه فعالیت‌های برومرزی تهران آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور او در فلوریدا آگاه شد. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت و آمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند. در اروپا یکی از این طرح‌ها از مرحله شناسایی عبور کرد و به حمله در خیابان رسید. فروردین 1403 پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، مقابل خونش در ویمبلدون لندن 3 بار از ناحیه پاچاقو خورد. دادگاهی در لندن 2 مرد رومانیایی رو متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده گفت اطمینان داره این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران رو پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 رو در بر میگیره، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برومرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگه هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور اونها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات های جمهوری اسلامی بودند. روش ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده میکنه تا رد خودش رو پنهان بکنه. هدف فقط حذف مخالفان نیست. ترسوندن منتقدان، خاموش کردن رسانه ها و کشاندن سرکوب به خارج از ایرانه. با با چنین سابقه ای قرار دادن کارکنان رسانه های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه همون تهدید الگوی تهدید و ارعابه. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران رو به مهمترین اهداف عملیات ترور خودش تبدیل کرده.
12: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حداکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به دوی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرعوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرعوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده. حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملاً تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باهاش مواجه هست همین ایرانی

0: مطبوعات در ایران رو به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح میکنه. بریم به پایتخت آلمان، در برلین همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، تهدید خبرنگاران و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور از سوی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بسیار در آلمان واکنش داشته. وزارت خارجه آلمان هم با تو مکاتبه‌ای داشته. بیشتر از تو بشنویم.
1: رضا، از سال 57 در واقع رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح می‌کردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه هاش صحبت های علی خامنه ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم، اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن، طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این استش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن، نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردن، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد، مرسی از توضیحات.
2: وقتی واسه موهات میزننت اسمش امنیت نیست، وقتی واسه حرفت میبرنت.

0: اسمش آزادی.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استوکل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@ stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کنی. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

خب ساعت 17 و 27 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. کلی با هم پشت تلفن صحبت کردیم، از چیزهای مختلف گفتیم، حرف زدیم و امیدوارم که بالاخره بتونیم به یه نتیجه‌ای در همه موارد برسیم. خب اجازه بدید بریم سراغ هم یک در شهر استکهلم در بعضی جاها اومدن یه عکس برگردون هایی رو چسبوندن به تیرای چراغ برق و این ور اون ور لوله های آب هایی که از سقف خونه ها میاد، ناودونا و اینا، و یه دونه کیو آر کد هستش، یه دونه از این نقطه نقطه ها، مربع هایی که پر نقطه سیاه و سفیده، که عملا وقتی که اینو اسکن میکنید میبره به یک سایتی که قرص های ویاگرا یا بهشون میگن پوتنس میدل، قرص های ویاگرا تقلبی میفروشه. سایت یا شبکه خبری سوئته، تلویزیون سوئد رفته و این سایت رو گرانسکا کرده، دیده بابا اصلا اینا اوپت خیلی باز دارن اینا رو میفروشن، اینا همشون اولاگلیک هستن، یعنی واقعی نیستن، غیر قانونی هم هستن، ویاگرای اصل نیست، و حتی اگر ویاگرای اصلا باشه باید حتما زیر نظر پزشک نوشته بشه، همینجوری نیست، و نوشتن که در بعضی موارد حتی میتونه باعث سکته قلبی هم بشه اینها. و از همه خواهش کردن اگر که این رو دیدید، QR رو دیدید و رفتید و زدید و نمیدونم خواستین بخرین، این کارو نکنید، به خاطر اینکه مسئله سلامتی شما هست و میتونه خطرات جانی برای همه داشته باشه. اما در خبر دیگه که بسیار به نظر من خبری ناراحت کننده هستش، در یک بیمارستانی در منطقه یونشوپینگ جنوب سوئد، یکی از کسانی که در بیمارستان 8 ماه آگوست همین 20 روز پیش متوجه میشه که یک پرستاری، یک آقای پرستاری در داخل یک اتاق یک مریضی هست که این بیمارستان بهش میگن مدیسینسک کلینیکر، در اتاق یک بیمار خانومی هست که ایشون متاسفانه زیاد وقتی برای بودن در این دنیای امروزه نداره و در حال فوت کردن است. متوجه میشه که این آقا مشغول تجاوز کردن به این خانوم بوده، سریع تلفنشو برمیداره که زنگ بزنه به پلیس. این پرستاره سریع از بیمارستان خارج میشه، فرار میکنه، سوار ماشینش میشه و اینقدر عجله داشته که میره با یه دیوار بتونی اون جلو چیز میکنه، تصادف میکنه. اون خانوم که چند میگن زمانی بسیار کوتاه بعد از این قضیه از دنیا میره، اون که حالا چیزی، ولی حالا این آقای پرستار رو گرفتن دادنش دست قانون و دادگاه، منتظر هستش که ببینن چه مجازاتی حالا براش بتونن، و گفتن که درست در آخرین لحظات زندگی این خانوم که حتی موقعیت دفاع کردن از خودش هم نداشته، مثل که اصلا بیهوش بوده دیگه، لحظات پایانی بوده، این آدم اومده از قدرت خودش به عنوان اینکه یک پرستار هستش در بیمارستان رفته و این کارو با این خانم انجام داد. حالا این آقا رو گرفتنش، در بازداشتگاه هستش، حالا چه بساطی بره. ولی شما ببینین یعنی حالا صحبت انسانیت، صحبت وجدان، من اصلا باورم نمیشه وقتی این خبر رو میخونم. تاسف آوره، ولی گفتم این خبرم براتون داشته باشم. بریم سراغ یک چند تا خبر. آهان، این چیز، این خبرم بد نیستش که یه گذری از روش داشته باشیم. تعلیق پروازهای خارجی به ایران ادامه دارد. هواپیمایی امارات اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی پروازی نخواهند داشت.
به نوشته سایت stockholmian.com تازه ترین برنامه اعلامی ایلان های خارجی نشان می دهد تعلیق پرواز به ایران همچنان ادامه دارد. شرکت های هواپیمایی مطرح بین المللی و منطقه‌ای در تازه ترین تصمیمات هوانوردی خود برنامه تعلیق پروازها به مقاصد ایران را تا ماه‌های آینده و در مواردی تا سال 2027 تمدید کردند، اقدامی که نشان دهنده تداوم ملاحظات امنیتی و احتیاطی در حریم هوایی منطقه است. به گزارش تین نیوز بر اساس آخرین داده‌های دریافتی از برنامه پروازهای ایرلاین‌ها، طولانی ترین دوره تعلیق متعلق به گروه های هواپیمایی لوفتانزای آلمان است که پروازهای خود به ایران را تا تاریخ 28 ماه مارس سال 2027 به حالت تعلیق درآورده. همچنین هواپیمای اتریش پروازهای خود به مقصد ایران را تا اول نوامبر 2026 متوقف نگه داشته. در میان اعلان‌های منطقه خلیج فارس، شرکت هواپیمایی امارات پروازهای خودش رو به ایران تا اطلاع ثانوی لغو کرده و قطر ایرویز نیز خبر از تعلیق برنامه پروازهاش تا 15 سپتامبر 2026 اطلاع داده. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی ترکیه نیز جدول زمانی متفاوتی را برای بازگشت به آسمان ایران اعلام کرده، به طوری که ترکیش ایرلاینز پروازهای خودش را تا اول اکتبر 2026 به تعویق انداخته و دو شرکت پگاسوس و آجت نیز پروازهای خودشون به مقصد ایران را به مقصد ایران رو تا 31 آگوست 2026 در وضعیت تعلیق قرار دادن. تداوم تعلیق و لغو پروازهای خطوط هواپیمایی هوایی اروپا و منطقه‌ای به ایران علاوه بر ایجاد اختلال و محدودیت‌های گسترده برای مسافران و ترانزیت‌های هوایی بین‌المللی کشور، دسترسی به هاب‌های بزرگ منطقه از جمله استانبول، دبی و دوحه را با چالش‌های ساختاری و هزینه‌های مضاعف برای شرکت‌ها و مسافران همراه کرده. همزمان فرودگاه‌های ایران از گردشگران خارجی به کلی خارج شده و هزاران ایرانی ساکن خارج از کشور نیز جهت سفرهای ضروری به ایران با محدودیت‌های پروازی گسترده‌ای روبرو شدند. صنعت توریسم ایران با اندوه بارترین شرایط تاریخ خود روبرو شده که منجر به بیکاری گسترده دست‌اندرکاران این صنعت شده. بنابر اظهارات مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، شرایط و بحران‌های ناشی از جنگ اخیر در کشور به اشتغال حدود 1,600,000 نفر در صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن آسیب زده یا باعث بیکاری آنها شده. حدود 6,000 دفتر و آژانس خدمات مسافرتی به دلیل شرایط جنگی و لغو سفرها فعالیت خود را متوقف و تعطیل کردند و دست کم 62 واحد از تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها و مجتمع‌های بین راهی در استان‌های مختلف آسیب فیزیکی دیدند. مجموع خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم وارد شده به بخش گردشگری و مراکز اقامتی بیش از 28,000 میلیارد تومان برآورد شده. بمب اتم مهمتره، اینا ولش کن، 1600 تا 1,600,000 نفر، 28,000 میلیارد تومان پوله. اینا میخورن 200,000 میلیارد اینا میخورن، اصلا فراموش کن. ما جز معدود کشورهایی هستیم که رقبه به جای ریال و تومن و نمیم اینا همت داریم، همت که این رئیسی گور به گور شده حتی این همت هم بلد نبود بخونه که یعنی چی، یعنی 1,000 میلیارد تومان. یعنی مثلا میگه مثلا الان 28 همته، یعنی 28,000 میلیارد تومانه. انقدر پول مملکت بی ارزش شده که دیگه همتی حساب میکنن دیگه. بعد میگن ما استقلال داریم. آره استقلال داریم. دیگه واسهتون بگم، امروز از سوریه یک خبر دیگه هم اومد که نمیدونم در خبرهای ایران اینترنشنال و اینا بود یا نه، که من برای من خیلی جالب بود. میدونید که کشور سوریه بعد از اینکه این احمد الشهر که معروف کله آدم ها رو میبرید و نمیم دستش میگیره برای داعش و از اینجور چیز میسا، وقتی که به قدرت رسید در سوریه عملا خط عوض کن، کشوری مغروز، هیچ
کشوری باهاش معامله حاضر به معامله کردن نبود. البته اون زمانی که بشار اسد بود یک قسمت کوچکش چیز بود اینا، و یک مشکل بزرگ در رابطه با مخصوصا کردهای سوریه داشت که دنبال استقلال بودن و دید که برای تمامیت ارضی کشور یک راه بیشتر نداره که با کشورهای دیگه دعوا نکنه، جنگ نکنه، آدم کشی نکنه، خون ریزی نکنه. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت آقا جان ما دیگه آدم کشی اینا رو. حتی در یه مصاحبهش من داشتم میشدم یارو طرف برگشت گفتش که تو نمیدونم چند سال پیش اینجوری بودی اینجوری، گفت آقا اون موقع بود، الانو میخوای ببینی یا میخوای برگردی به گذشته؟ خبرنگار موند گفت نه حالا زیاد کاری به گذشته نداریم. کشورهای مثل عربستان و اینا تمام قرض و قروض قرض و قوله هاش اینا رو پاک کردن، گفتن آقا هیچ قرضی نداریم، تموم شد، ما نمیخوایم. سیستم بانکی به جای خودش برگشت، سیستم کردیت کارت ها به جای خودش برگشت، سیستم بورس به جای خودش برگشت. مخالفانی که دور ایشون داشت و نشست با هم دیگه مذاکره کردن، گروه های مسلحی که در کشور وجود داشت و اومد گفت آقا جان ما فقط ارتش این مملکت و پلیس این مملکت و سازمان امنیت این مملکت و ایناست که میتونه چیز داشته باشه، اسلحه داشته باشه. میخواین اسلحه داشته باشین، میخواین بجنگین، میخواین ارتشی باشین، میخواین چی باشین، بیاین جزء نیروهای مسلح کشور، وگرنه همتون رو سرکوب میکنین. همونم اومدن امروز هم نمیدونم شنیدی یا نه، اومدن یه قراردادی بستند و گفتن آقا نیروهای مسلح ما هستیم آره، ولی میخوایم بیایم زیر نظر دولت. اومدن تموم شد و رفت. یعنی اون سوریهی که ما به اون سبک میشناختیم، حالا تمامیت ارضیشو که صحبت میکنه، حالا تمامیت ارضی هم دیگه میتونه داشته باشه، کشور تیکه تیکه نخواهد شد. اینا میدونین عزیزان، این دنیا مثل زنجیر همه جاش با هم دیگه وصل شده، همه جاش با لومپنبازی و اینا تنها کاری که میتونن بکنن یه سال دو سال دیگه همین حکومت ایران ماکسیموم میتونه همین کارا رو بکنه. فشار بر روی مردم ایران داره شدت میگیره، تحریم های اقتصادی شوخی بردار نیست، ولی اینا حالیشون نیست عزیزان. اینا چون برای ساختن ایران که نیومدن، برای نگهداری و امنیت ایران که نیومدن، که اینا اومدن جیباشون رو پر کنن، هر کدوم از یه گوشه‌ای، هر کدومشون هم 10 تا گوشه کنار دارن، اون 10 تا گوشه کنار هم 10 تا گوشه کنار دیگه دارن، مثل لونه زنبور برای خودشون درست کردن، دارن میدوشن مملکت. دارو نیست، قرص نیست، من نمیدونم چه میدونم، گوشت نیست، صنعت نیست، بوس نیست. بعد تازه اومده طرف نشسته، خیلی جالبه، میگه ما یک لیست 100 نفره درست کردیم که در این از این 100 نفر بتونن بیان چیز بکنن، بتونن بیان در ایران آواز بخونن. اسم اینا مثل که معین و چه میدونم همین یارو اون یکی دیونه هم که برگشت ایرانو هیچه. تنها چیزی که میتونن درست بکنن به فکر اینن که رقص و آواز درست کنن. آقا رقص و آواز خود مردم وسط جاده چالوس دارن میرن بلدن آواز بخونن، یه دونه قابلمه میگیرن دستشون، شما نمیخواد برای ما خوان برای اینو خواننده بردارین بیارین. تاسف برای وقت نداریم، حیف الکی آدم واقعا تاسف میخوره که یک مش آدم نفهم به این مملکت دارن حکومت میکنن، نفهم. بریم سراغ کدوم یکیو بگم که یه ذره اصلا چیز عوض شه. آها بزنیم برگردیم سوئد. اگه شما به سایت samnit.se برید، اولین خبری که میبینید، چون وقت انتخابات دیگه، یه عکسیه که بزنیم من این عکس رو بهتون نشون بدم. سمت چپ عکس خانم ماگدالنا اندرسون ایستاده با چند تا دیگه از همون موبورهای سوئدی و برای انتخابات دیگه. حالا بهتون میگم چرا میگم موبور. بغل دستش آقای ایستاده که اوتفرانده یه انجمنیه. سمت راست صفحه که این دوتا عکس چسبوندن به هم دیگه، اگه نگاه بکنی یه سری آقا نشستن مثل میزای مدرسه، یه دریه، یه دالون کوچولوه، یه سالون دیگه اونوره، همه خانوما اونور نشستن و آقای سخنگو که خودشون همیشون از سوسیال دموکرات های بزرگ هستند
هیچی، اومده نشسته وسط، ایستاده وسط سالون سوسیال دموکرات، تم سخنرانی برابری اجتماعی، یعنی یمستلیکیت، یمستلیکیت برای سخنرانی. بعد در این جلسه زنا رو، برابری اجتماعی جلسه زنا رو از مردا جدا کردن. چرا؟ این انجمن یه انجمن بنگال هستن اگر اشتباه نکنم. سخنگو اورتفورانده مال سوسیال دموکرات های اوپسالا، این مسئله در گوتسونده اوپسالا هستش که منطقه بسیار شناخته شده، آقای پاتریک هدلوند برای اینکه سخنرانی بکنه وسط در وایساده که صداشو هر دو طرف بشنن، زنا یه بر، مردا یه بر. بعد شما فکر میکنید برای چی؟ میگن که مسلمونا به سوسیال دموکرات ها دارن رأی میدن، برای اینکه اینا همش بحثه، همش الکیه، یمستلیکیت الکیه. شما آقای هدلوند چطوری اومدی در یک جلسه شرکت کردی که زنا رو از مردا سوا کردن، بعد اومدی در مورد برابری اجتماعی داری سخنرانی میکنی که رأی جمع کنی؟ والا خجالت داره، به خدا خجالت داره. اینا این عکس رو یه بار دیگه هم ببینین، اینا نه دروغ و نه هیچ. خانم چیز هم، خانم اندرشون هم در یه عکس دیگری از ربطی به این جلسه اینجایی نداره، در کنار اوتفرانده همین انجمن ایستاده. خب بعد حالا همیان میگن اون همین تازه ایشون ریکس داکس کاندیدات هم از محمد جا جا جا جا جا جاسیم اودین. بله دیگه اینجوریه دیگه، موقع انتخابات همه چیزی پاها له میشه، ولی باز خوشبختانه خبرنگارانی هستن که بیان برن اینجور چیزها رو کشف بکنند، ببینند، عکس بگیرند، بذارند تا ما یه مقداری آگاه تر بشیم دیگه. ببخشید. خب اینم بذاریم کنار رو دیگه، اینم بذاریم کنار. چقدر وقت دارم؟ حدود یک ده دقیقه. یه رو بریم سراغ یک گنجینه، بریم سراغ یک گنجینه، یک دزدی بزرگ. سارقان حرفه‌ای، بذار من اول این گنجینه رو نشونتون بدم. یه عکسی هستش که از سایت یورو نیوز براتون انتخاب کردم، این عکس رو ببینید. یه مش طلا و قابلمه طلا و کوزه طلا و از این چیز، دستبند طلا و از این چیز. بذار سارقان حرفه‌ای با اجرای یک مانور انحرافی و به صدا درآوردن آژیر دروغین در حومه شهر، نیروهای امنیتی رو منحصراً به سمت دیگری کشوندن. آنها سپس ظرف کمتر از 4 دقیقه وارد موزه مووی، اگر اسمش رو درست گفته باشم، در استان آلیکانته در اسپانیا شدند و 59 قطعه اثر پیشا تاریخی رو به سرقت بردن. اصلی ترین بخش این دستبرد گنجینه ویلنا، مجموعه ارزشمند متعلق به 1000 سال پیش از میلاد و در عصر برنز، شامل قطعات طلا، نقره، آهن و کهربا که ارزش آن بیش از 1.5 میلیون یورو برآورد میشه بوده. مهاجمان علاوه بر این گنجینه زرین، 3 تاج متعلق به پیکره های مریم مقدس و مسیح کودک را نیز رو بودند. به گفته شهر ویلنا، آژیر انحرافی ساعت 5:16 بامداد به صدا درآمد و 4 دقیقه بعد آژیر موزه فعال شد. زمان حضور پلیس در محل 5:24، یعنی 8 دقیقه بعد بوده. سارقان متواری شدند. پلیس محلی و گارد سیویل اسپانیا تحقیقات خود را روی این سرقت کاملا هماهنگ و سازمان یافته آغاز کردند. جزئیات عملیات نشون میداد که مهاجمان ابتدا قصد داشتند از در اصلی وارد شوند، اما پس از ناکامی در برابر شیشه های مقاوم و سامانه های امنیتی، از پنجره های جانبی نفوذ کردند. نحوه اجرای این برنامه احتمال هر گونه سرقت اتفاقی رو رد کرده و نشان داده نقشه دقیق یک شبکه سازمان یافته بوده. شهر ویلنا با ابراز تأسف اعلام کرد که سارقان تقریبا همه چیز رو بردن و تنها سه ظرف نقره، یک دستبند، بخشی از تزیینات یک عصا
و یکی از تاج ها در محل به جا مانده، تاجی که ظاهرا هنگام فرار از دست اونها افتاده بوده. تاریخچه کشف گنجینه، کشف این گنجینه 10 کیلوگرمی شامل 59 قطع طلا، نقره، آهن و کهربا، یکی از بزرگترین اکتشافات عصر برنز در اروپا به شمار می رود. ماجرای کشف آن به اکتبر 1963 باز می گرده، زمانی که دستبندی طلایی در میان مصالح ساختمانی پیدا شد، اما در ابتدا آن را با قطعه از موتور کامیون اشتباه گرفته بودند. پس از تشخیص ارزشمندی شی توسط یک زرگر محلی، کاوش‌های باستانشناسی به سرپرستی خوز ماریا سولر آغاز شد و در سپتامبر همان سال این مجموعه ارزشمند درون ظرفی مدفون در بستر یک مسیر سیلابی کشف شد که حالا دوزا بردن. فقط امیدوارم و آبش نکنن، چون اینا معمولا اینجور دوزه زیاد فرقی براشون نمیکنه که چیزه. یکم نزدیک 15 میلیون کرون قیمتشه، نزدیک 20 میلیون کرون قیمتشه دیگه. فقط آبش نکنن، آره ذره ذره بفروشن بعدا میشه پیداشون کرد، ولی تاسف آوره دیگه. اینم یه دزدی. به حالا که صحبت دزدی شد، بریم سوار یه خبری که برای من بسیار تعجب آور بود. میزان جرایم خشونت در آمریکا در سال 2025 به شدت کاهش یافت و با 9.3% بیشترین افت سالانه از زمان آغاز برآوردهای ملی FBI در سال 1936 را ثبت کرد. داده ها همچنان نشان می دهد که کاهش جرایم پس از همگیری کرونا در سال گذشته شتاب گرفته و شهرهای بزرگ و کوچه هومه‌ها و مناطق روستایی رو در بر گرفته بود. بر اساس گزارش FBI در سال 2025 حدود 1,119,768 مورد جرم خشونت آمیز در سراسر آمریکا رخ داده و نرخ این جرائم به 327.6 در مورد در هر 100,000 نفر رسیده، در حالی که در سال 2024 این رقم 362,000 مورد بوده. قتل و قتل غیر عمد بدون قصور 18.1%، سرقت 18.5%، تجاوز جنسی 7.6% و حمله خشن 7.2% کاهش یافته. آمار قتل نیز به 4.1% مورد در هر 100,000 نفر رسیده که برابر با نرخ ثبت شده در سالهای 1955 و 56 و پایین‌ترین میزان از زمان آغاز برآوردهای ملی FBI بوده. جرایم ارائه اموال نیز 12.4% کاهش یافته، سرقت وسایل نقلیه موتوری 22.7%، ورود غیرقانونی به ساختمان با هدف سرقت 15.8%، و سرقت اموال 9.8% کمتر شده. این در رابطه با دو سال حکومت ترامپ هست. حالا اینو براتون بعدن شاید توصیه بیشتر بیدم. نرخ سرقت با رسیدن به 49.4 مورد در هر 100,000 نفر به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته و نرخ تجاوز جنسی با 36.1 مورد به پایین ترین میزان از سال 2012 رسیده. FBI همچنین برآورد کرده که نیروهای مجری قانون در سال 2025 حدود 413,991 نفر رو به اتهام جرایم خشونتبار بازداشت کردند. آکسیوس در بررسی داده های FBI گزارش داده که کاهش جرایم دامنه گسترده‌ای داشته و تمام گروه های جمعیتی موجود در داده های جرایم خشونت آمیز این نهاد رو شامل میشن. شهرها دارای 500,000 تا 999,000 و 999 نفر جمعیت، ببخشید، شهرهای 500,000 تا 999,999 نفر با کاهش 15.3% بیشترین افت رو ثبت کردند. در این شهرها قتل 27.4%، سرقت 22.8% و حمله خشن 12.6% کاهش داشته. میزان جرایم خشن در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ به پایین ترین سطح خودش در 90 سال اخیر رسیده. قابل توجه اونایی که میگن این احمق ها، برای اون دارم میگم.
اما بذارین ببینم ما میرسیم یه دونه یا دو تا خبر دیگه هم داشته باشیم. وای این یکی خیلی بلنده، نه اینو باید بذارم برای دوشنبه. یه مطلبی از خیلی مطلب جالبی، از ختن سوران تا ریکستاگ وقتی سیاستمداران هم میگویند او را دعوت کنی من نمیایم. حالا براتون بعدا دوشنبه تعریف میکنم. اما شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، روز چهارشنبه چهارم شهریور پریروز پذیرفت که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های جدید برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم اجتماعی، نزدیک به 17 میلیارد دلار به عنوان مصالحه بپردازه، یعنی جریمه بده. این مصالحه که در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد به ادعای 29 ایالت علیه این غول فناوری دیجیتال فیصله داد. این 29 ایالت ادعا کرده بودند که متا به شکل تعمدی طوری طراحی پلتفرم‌هایش را تغییر داده که کاربران جوان را به دام بیاندازد، مردم را درباره خطرات این شبکه‌ها گمراه کند و از همه مهمتر به شکل غیرقانونی اطلاعات کودکان زیر 13 سال را جمع‌آوری بکنه. کدوم شرکت؟ شرکت متا، یعنی فیسبوک و اینستاگرام. تغییراتی که متا در این دادگاه پذیرفت در پلتفرماش ایجاد کنه بسیار فراتر از چیزی است که در موارد مشابه پیشین حاضر شده بود به آنها تن بده. سالها انتقاد خانواده‌ها، کارشناسان از آثار مخرب این شبکه‌های اجتماعی بر کودکان فشار بی‌سابقه‌ای رو بر این قول شبکه‌های اجتماعی وارد کرده بود. پرونده شکایت 29 ایالت آنچنان سنگین و پیچیده بود که بیم آن می‌رفت که در صورت شکست متا در دادگاه به پرداخت جریمه‌های فراتر از 1,000 میلیارد دلار محکوم بشه. ران باتنام دادستان کل کالیفرنیا در بیانیه گفت متا پذیرفت که ظرف چند ماه با ایجاد تغییراتی اساسی در پلتفرم‌هایش خطر ناشی از آنها را کاهش دهد و او نتیجه این اقدام را تغییر، شفافیت و حمایت واقعی برای کودکان خواند. یکی از این تغییرات قفل شبانه خودکار است که بین نیمه شب تا 6 صبح دسترسی نوجوانان را به فیسبوک و اینستاگرام قطع می‌کند. در ضمن این گروه به جای 1,000 میلیارد دلار حاضر شدن 17 میلیارد دلار به عنوان مصالحه پرداخت کنن. میبینید عزیزان، میبینید وقتی میگن اینا برای جوونامون خطرناکه، برای مردم خطرناکه، بابا جان این پلتفرما جوری ساخته شده که مردم رو معتاد خودشون بکنن، کوگوش شنوا. بله، یه خبر کوتاه دیگه هم داشتم، اینم جالب بودا. کولومبیا اومده اینجوری، بزنید سریع براتون بگم، کشور کولومبیا اومده گفته که ما زندانهای شناور میسازیم برای تبهکاران خطرناک، میبریمشون به وسط اقیانوسا تبعیدشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه کشتی بزرگ درست میکنن، خطرناک تبهکارهای خطرناک رو میکنن توش، مثل زندان مانن، میبرن وسط اقیانوس و همونجا میستن که دیگه نتونن اینو فرار بکنن، کسی هم نتونه نجاتشون بده دیگه، با قایق موتوری و اینا هم نمیشه بیاد نجات. حالا اینم میتونم بعدم بذارم که براتون بعدن صحبت کنیم روز دوشنبه. خب عزیزان، به پایانی برنامه نفته هم رسیدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. مراقب خودتون و خانوادتون باشین، به فکر مردمتون، کشورتون، فرهنگتون، تاریختون، سیاستتون باشید عزیزان. همه این دوران سخت ها رو خواهیم گذروند، ولی امیدوار هستم که در کنار هم دیگه، دست در دست هم دیگه بتونیم چیکار بکنیم، سریعتر از این دوران سخت گذر داشته باشیم، به هم دیگه گیر ندیم و هدفمون یک هدف باشه. چیه هایی گفتیم؟ دقیقا، دادن مملکت به دست مردممون، به دست کشور، دادن به دست قانون و سرنگونی این رژیمی که 47 سال ثابت کرده نه تنها هیچ کاری برای مردم ایران نمیکنه، بلکه در حال از بین بردن کشور ما هستش. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید عزیزان.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بیچراغه چشم تو تاریکه،

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون و از آتش فریاد زد، فریاد زد.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد، اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد، از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکی از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با رسیدن به قیمت تاریخی 207 هزار تومان در روز یکشنبه، بار دیگه نگرانی ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده. اما چه سهمی از این جهش به عوامل فوری مثل تحریم های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و از سوی دیگه چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و همینطور ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علبی، استاد اقتصاد ساکن سوئد.
2: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما میدانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی میکنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
3: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
2: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمی‌ماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
3: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
2: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
3: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
2: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگ دکتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاست سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست های منفی. در این مورد به نظر نمیرسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
1: احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، از دلایل افزایش قیمت هر روزه ارز خارجی و طلا در ایران برای ما میگفت. در همین راستا باید بگم میثم

0: به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختن و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه دادن. در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
1: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهمترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70-80% پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20-30% ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20% افزایش دهد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود. اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند

0: تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79 تا 80 درصد نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند، اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
1: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
0: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاری پور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
2: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده ان و منفی هستن و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمش رو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن.
0: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. اما ایران جزو کشورهایی است که از منابع طبیعی زیادی استفاده میکنه و منابع طبیعی زیادی داره و طبق گزارش‌های جدید و آمارهایی که داده شده در رسانه‌های بین‌المللی، ایران جزو 5 کشوری است که ذخایر منابع طبیعیش در جهان اوله. با هم دیگه بشنویم از جمشید زند.
4: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف چهار کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
3: جمشید زند گزارش می‌داد. اما مقام‌های نپال و چین اعلام کردند شمار مفقودان سیل ویلانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پل‌ها و نیروگاه‌های برق آبی در مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرد. در درباره دلایل این سیل ویرانگر دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنوید.
5: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده، میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه ی نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش ممکنه با درجه کمتر. ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
3: برخی کلمات هستند در جهان مثل کافه، اوکی، کامپیوتر که تمام مردم جهان و در بسیاری از کشورها در همین معنا و به همین شکل از اون استفاده میکنن. همکارم الهه روانشاد چند مثال دیگه از این کلمات برای ما بگه که ببینیم معانی جهانی در کلمات مشترک چگونه است.
6: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
3: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از خبرها و تحلیل‌های بیشتری اونجا آگاه بشین و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید از اتفاقاتی که از در حول محور ایران، آمریکا و کشورهای منطقه میفته. اما من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سپاس که با ما بودید.

0: ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. مجتبی خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. پلیس ایران از دستگیری فردی به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی خبر داد. و سازمان محیط زیست میگوید حمله به مخازن سوخت و پالایشگاه ها کیفیت هوا را کاهش داده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی آنچه جبهه مقاومت خان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از کشته شدن پدرش در نهومه اسفند 1404 در انظار عمومی دیده نشده. از آن زمان صدا یا ویدئویی از او منتشر نشده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت تایید کرد یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل پس از دریافت تهدیدی علیه جانش به طور فوری از میامی در آمریکا به اسرائیل بازگردانده شده. شبکه آمریکایی نیوز مکس بیشتر گزارش داده بود که یائیر نتانیاهو در سال 2025 زمانی که در میامی در آمریکا زندگی می‌کرد، هدف یک طرح ادعایی ایران برای ترور قرار گرفته بود. بنیامین نتانیاهو نیز بیشتر در گفتگو با شبکه 14 اسرائیل تایید کرده بود ایران یکی از پسران او را هدف قرار داده و تلاش کرده او را به قتل برساند. مرکز اطلاع رسانی پلیس از دستگیری فردی خبر داد که 300 میلیون یورو به شبکه بانکی کشور بدهی داشته. خبرگزاری ایرنا این فرد را تنها با حروف اختصاری الف لام معرفی و نوشته که او از سرکردگان شبکه تراستی بوده و در سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت می‌کرده. با این حال مجید رضا حریری یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در حساب خود در شبکه ایکس این فرد را رئیس سابق کانون صرافان ایران معرفی کرده. بر اساس اعلام پلیس میزان بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور بالغ بر 300 میلیون یورو معادل بیش از 700 هزار میلیارد ریال برآورده شده. بانک مرکزی ایران در تابستان 1402 کانون صرافان را به دلیل تخلفات و انحراف از اهداف منحل و موافقتنامه تأسیس این کانون صادره از سوی بانک مرکزی را باطل اعلام کرد. سازمان ATS برگزار کننده تافل و GRE در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شد. شماری از داوطلبان شنبه 7 شهریور تصاویر پیام‌های لغو آزمون خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تعلیق آزمون‌ها چند روز پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک مجوز عمومی جی را برای مدتی نامحدود تعلیق کرد. این مجوز از سال 2014 برخی تبادلات دانشگاهی و خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی ایران باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوا شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. We'll be right back.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چه اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمید.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده ترین کار هم نسبت دادن شکست ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین، که همونجوری گفتین در بخصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم، از زمان انقلاب فرانسه این توته، در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده میدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه، و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت‌های بزرگ دارویی و قدرت‌های پنهان به وجود آوردن، و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری‌های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهائی‌ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما هم عجونه بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانی است رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب در میاد. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگویند جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگویند خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیزم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسانش میگن dysfunctional family، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل‌گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پاسخش بدید.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو این گونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
6: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو مدعی میکنه، خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود، اون رو نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
6: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمین های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعدن
8: قدرت‌های بزرگ در یه لحظه تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئولیت زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همینم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک تحلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیماه 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
2: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
7: ببینید جناب آقا، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی، و پیش از اونم از نادیدن واقعیت، نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک

به

این جهان وان جهان مرا مطلب کین دو گم شد در اون جهان که منم فقط چه بی رنگ و بی نشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم گفتی

چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، خونیان اندرین

تو قصد زندونم شد، آه که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد. به کی بگم که چشمات تو قصد

تو عزیزی، تو عزیزی.

تیغه ها به جون من نیش میزنن، هی صحرای خشک عمرم و خیش میزنن، وای خیش میزنن. اونهایی که از دنیا سیر نمیشن، با سفره پر طعنه به درویش میزنن، فریاد

0: اجازه بدید من حساب کنم.
1: خواهش میکنم بذار من حساب کنم.
0: نه نه
1: کیفم آوردم بیرون. خیلی تعارف میکنی
0: آقا. دفعه گذشته شما حساب کردین
1: نمیتونید چون نباشد بذار من این
0: دفعه حساب کنم.
1: خواهش میکنم ازت
0: بذار دفعه دیگه انشالله.
1: دفعه دیگه شما حساب
0: کنید جان اون مادر نه قربونت. خواهش میکنم
1: شما تعارف
0: جون بچت قسم
1: خواهش میکنم.

قاب آینه چهره مات دلم شکسته بود، دل خسته‌ای که بی حضور عشق همه ی پنجره ها رو بسته بود.